Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

od ljutih rana. Biće još dana za megdana.

Na prelasku iz 19. u 20. vijek budi se kod Srba, kao i kod svih naroda u Evropi, nacionalna i kulturološka svijest. Svakako da je iz srpske Atine Prometejevom svjetlošću veliki broj pjesnika, slikara i ostalih umjetnika obasjavao srpski narod koji je dijelom još uvijek grcao pod turskom vlašću, a među njima se svakako izdvajao Marko Nešić, pjesnik, kompozitor, kapelnik i esperantista. U Vojvođanskoj ravnici je Marko Nešić rođen 3. februara 1873. godine i tu ravnicu je osjećao na vrlo specifičan način, tako da je veliki broj pjesama posvećen Vojvodini, njenim poljima, konjima, đermima. Kao mladog pjesnika koji je pisao pjesme za djecu, zapazio ga je i veliki Čikajova Zmaj, koji ga je zaposlio kao saradnika u njegovom časopisu Neven. Najpoznatije pjesme koje je spjevao su Radničko ili Neven kolo, Đuvegije gde ste daste, Udovica ili Bogata sam imam svega. Zatim Idem kući a već zora, Zavičaju mili kraju, Divno miri lipin cvijet, E da vidiš mužu kako mi je lice i mnoge druge. Poslušajte kako zvuče njegove pjesme u izvođenju Milana Prunića i Gordane Kojadinovića.

Na prelasku iz 19. u 20. vijek budi se kod Srba, kao i kod svih naroda u Evropi, nacionalna i kulturološka svijest. Svakako da je iz srpske Atine Prometejevom svjetlošću veliki broj pjesnika, slikara i ostalih umjetnika obasjavao srpski narod koji je dijelom još uvijek grcao pod turskom vlašću, a među njima se svakako izdvajao Marko Nešić, pjesnik, kompozitor, kapelnik i esperantista. U Vojvođanskoj ravnici je Marko Nešić rođen 3. februara 1873. godine i tu ravnicu je osjećao na vrlo specifičan način, tako da je veliki broj pjesama posvećen Vojvodini, njenim poljima, konjima, đermima. Kao mladog pjesnika koji je pisao pjesme za djecu, zapazio ga je i veliki Čikajova Zmaj, koji ga je zaposlio kao saradnika u njegovom časopisu Neven. Najpoznatije pjesme koje je spjevao su Radničko ili Neven kolo, Đuvegije gde ste daste, Udovica ili Bogata sam imam svega. Zatim Idem kući a već zora, Zavičaju mili kraju, Divno miri lipin cvijet, Ej da vidiš mužu kako mi je lice i mnoge druge. Poslušajte kako zvuče njegove pjesme u izvođenju Milana Prunića i Gordane Kojadinovića.

Do kraja emisije uživajte u pjesmama koje će otpjevati Branka Šćepanović, Mirko Rondović, Vasilija Radojičić, Miodrag Popović i Mira Vasiljević. Posebno izdvajamo dvije pjesme koje nam donose duh i sliku Šumadije. Jutros berem jabuke i nabrala je devojka, a koje će interpretirati Radiša Urošević i Gordana Stojićević. Za kraj smo odabrali trubu Bobana Markovića i kompoziciju Oj, Borije.

Dobro vam jutro, počinjemo raz budilnik, završavamo avgust, a počinjemo i novu radnu sedmicu. 31. avgust je pred nama, ali izgleda kao da je početak 7. ili 8. mjeseca, jer temperature ne posustaju, pa ni ove jutarnje. Jeste malo svježi u višim predjelima na planinama, 11 je stepeni Sokolac, Rogatica, Višegrad 13, Pale 14, Zvornik, Srebrenica, Gacko, Han, Pjesak, Nevesinje 15, Prijedor, Istočno, Sarajevo, Novigrad, Foča 16, Dubica, Šamac, Teslić, Šipovo, Mrkonjić, Grad, Derventa, Brčko i Modrića 17, 18 jutro su Gradišci, Doboju, Banja Luci, 19 u Bijeljini, 20 u Vilići i 22 stepena u Trebinju. Nastavlja se ljeto, vredni dani, imali smo mali predah, nimalo ugodan ovdje u Ukrajini prošli vikend, tačnije prije dva dana sa tom ćelijom, kako je meteorolozi nazivaju, koja je napravila mnogo problema na području, pogotovo Prijedora i Prnjavora, i jeste to spustilo temperature na dnevne za 10 stepeni, ali evo, prema prognozama nastavlja se ljeto opet sa visokim temperaturama. Ova priča vremeno samo je dio jutarnje priče u razbudilniku, ponajviše naravno kao i svakog jutra, bit će to servisnih informacija. Naravno i ovog jutra ćemo vas pozvati da nam se pridružite na 065-322-233 porukama na naš Viber broj, kako jutro kod vas možete nam reći i da li je bilo većih problema zbog ovog nevremena, poslati kakvu ilustraciju, fotografiju, kratak videozapis. A također pozivamo i naše slušalce sa juga i iz Hercegovine da nam se jave, pa da nam kažu kako je jutro se stanje na požarišima. Mi ćemo tražiti naravno zvaničnu informaciju od nadležnih službi koji su na terenu. A kada ih već pominjemo, da im se i zahvalimo, jer evo, već danima, pa skoro možemo reći i mjesecima, su vatrogasci na terenu. Mnogi nisu danima bili kući, non stop su na požarištima i noće su dežurali. Veliko hvala za sve ono što rade, ne samo vatrogasci, oni prije svega, ali uz njih i pripadnici civilnih zaštita, radnici u šumarijama, hidroelektrana Trebišnjica, na primjer, kada već govorimo o Hercegovini, mnogi, mnogi drugi volonteri koji su na požarištima ovih dana. I to ćemo, kao što rekoh, pratiti, pokušati dobiti informacije iz prve ruke prema posljednjim, onim večerašnjim, situacija je stabilna, ali to se uvijek može promijeniti. Ostale servisne informacije koje nam stižu čućete ponajviše u onom drugom satu razbudilnika, u tom satu kao i svakog ponedjeljka, pa tako i danas, i dijelić jutarnjeg druženja ćemo napraviti zajednički sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. Jutro je tamo negdje od 10 do 8. A pošto je ovo posljednji radni dan u mjesecu, 31. avgust, ovo je prilika da vas pozovemo da nam predlažete teme o kojima bi željeli da govorimo u narednom mjesecu, da ukažete na neke stvari koje vam, ajde da kažemo pod navodnicima, smetaju, na probleme, ali zašto da ne, i da pohvalite ponekog svetu, kao što rekao, opet na ovaj broj 065-322-233, naš Viber broj, ali možete i na naše društvene mreže, na Facebook i Instagram stranicu. Ovo jutro će sa vama podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac. Informativni dio priprema urednik Gordan Erak, uskoro će biti u studiju sa prvim vijestima. Muziku slušamo po izboru Igora Divljaka. Ja sam Draško Ratković, 6:06. Želim vam dobro jutro.

0: Vreme je za prve vijesti. U studiju je Gordana Erak. Gordana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dreško. Prve vijesti je naravno opširnije u 7 časova pod nazivom Mi znamo zašto nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se juče na saboru u Han Pjesku. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Republike Srpske. Služeni pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, koji je prije 3 dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Haku. U Sarajevu će danas biti održan protest prevoznika iz BiH ispred sjedišta delegacije Evropske unije, rečeno iz konzorcijuma Logistika. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da će protest početi od 12 časova, a paralelno s tim bit će organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Naveo je da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizovani u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Savjet ministara bi danas trebalo da razmatra izvještaje o sprovođenju energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine za prošlu godinu. Pred ministrima će se naći novi tekst informacije o stanju oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prva 3 mjeseca ove godine, kao i novi tekst informacije o stanju oblasti migracija za prošlu godinu. Ovo je najavljeno iz Savjeta ministara. Na predloženom dnevnom redu je sveobuhvatna analiza procesa deminiranja za period od 1996. do 31. decembra 2024. godine. Sastanak na visokom nivou, čiji je domaćin Srbija, posvećen obilježavanju 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, počinje danas u Beogradu. Obilježavanje će početi nizom bilateralnih sastanaka predstavnika delegacije Srbije i zemalja učesnika.

0: sednica, dok će centralni dio sastanka biti održan sutra. Predsjednici Ruske federacije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imaće bilateralni sastanak u Biškešu na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju koji počinje danas u glavnom gradu Kirgizije. Šangajska organizacija za saradnju okuplja zemlje sa gotovo 3,5 milijardi stanovnika, njene članice čine oko četvrtine svjetskog BDP-a. I na kraju informacija iz sporta, srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Đoković je izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. Navoneu u narednoj rundi igraće sa boljim iz duela Stena Vavrinke i Matea Bertininija. Toliko u prvim informacijama kada je riječ o vijestima.
1: Hvala Gordana, došli smo do vremena. Sokolac 11, Rogatica, Višegrad 13, Pale 14, Zvornik, Srebrenica, Gacko, Han, Pjesak i Nevesinje 15, Pridor, Istočno Sarajevo, Novigrad, Foča 16, 17 jutru su Dubici, Šamcu, Tesliću, Šipovu, Mrkonjić gradu, Derventi, Brčkom i Modrići, 18 u Gradišci, Doboju i Banja Luci, 19 u Bijeljini, 20 u Vilići i 22 u Trebinju. Prognozu vremena pripremio je Igor Tarić.
2: Danas sunčano i veoma toplo uz promjenjivu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Od sredine dana na sjeveru, sjeveroistoku i istoku moguća prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, uz rijeku Savu ponegdje i kraće nepogode. Vjetar slab do umjeren, zapadni, pri pljuskovima povremeno jak sjeverni. Maksimalna temperatura od 28 do 37 stepeni Celzijusa. Sljedećih dana vrlo toplo, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, popodne u jugozapadnim i jugoistočnim predjelima ponegdje pljusak. U srijedu prije podne sunčanije, u drugom dijelu dana sa zapada mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Pretežno sunčano u četvrtak, u istočnim krajevima moguća slaba kiša. Relativno je povoljna biometeorološka situacija, slabije tegobe moguće kod osjetljivih ljudi, naročito u popodnevnim satima. Preporučuje se zaštita od jakog sunčevog zračenja i izbjegavanje aktivnosti na otvorenom.

Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudi

Na požarištima u selima u okolini Trebinja juče poslije podne je destao i helikopter MUP-a Republike Srpske, a nad ljudskom borbom sačuvane su sve kuće. Posebno teška borba bila je na području zubačkih sela Macika, Brezine, Grabovica, Konjsko i

odnos vojnici kasarne, birački borci, pripadnici oružanih snaga BiH, kao što rekao i mnogi dobrovoljci i mještani. Nadamo se da je situacija jutro se mnogo bolja, pokušat ćemo već u ovom satu dobiti informacije iz prve ruke kako je trenutno u Trebinju na požarištima, a u Razbudniku posjećamo ovog jutra, pošto je posljednji radni dan u mjesecu, možete predlagati teme, možete, evo ako ste u prilici da nam se javite upravo iz Hercegovine, pa da čujemo i od vas naših slušalaca iz prve ruke kako je trenutno situacija tamo. Broj na koji možete slati poruke, fotografije, kratke video zapise je Viber broj Razbudnika 065-32-2233. Također možete ostaviti komentare i na naše Facebook mreže, na Instagram i Facebook stranicu Razbudnika. Ono što bi sigurno pomoglo u Hercegovini to je kiša, ali nema je. U najavi kiše je bilo, pa čak i nevremena u ovom dijelu Republike Srpske u Ukrajini prije dva dana. Kako će vrijeme biti danas, narednih dana, o tome ćemo za nekoliko minuta. Ostanite s nama.

prognoza vremena. Dakle, u Razbudilniku danas će biti pretežno sunčano, vrlo toplo uz promjenjivu oblačnost. Sredinom dana i posle podne na sjeveru i sjeveroistoku moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmevinom, koji će se premještati dalje ka istoku. Ponegdje u široj regiji oko reke Save moguće je da danas bude kraćih lokalnih nepogoda uz jak vjetar i pojavu grada. Danas je temperatura od 32 do 37, na planinama oko 28. U Banja Luci sunčano, veoma toplo, posle podne moguća kratkotrajna kiša pljuskovi s grmljivinom, oko 36 stepeni će biti u Banja Luci.

Trenutno je Sokolac 11, Rogatica Višegrad 13, Pale 14, Zvornik, Srebrenica, Gacko, Han Pjesak i Nevesinje 15, Prijedor, Istočno Sarajevo, Novi Grad, Foča 16, Duvica, Šamac, Teslić, Šipovo, Mrkonjić grad, Derventa, Brčko i Modrića 17, 18 je u Gradišci, Doboju i Banja Luci, 19 u Bijeljini, 20 u Bileći, 22 u Trebinju. I sutra sunčano, veoma toplo uz nešto malo oblaka, posle podne na jugoistoku i jugozapadu mogući samo kratkotrajni pljuskovi, ujutro će biti od 13 do 20 na jugu do 24, a dnevna sutra od 28 do 32 na jugu do 36 stepeni. Srijeda, prvi dio dana sunčano i toplo, a u srijedu poslije podne nestabilno. Kiša, pljuskovi i grmevina koje će se premještati od zapada ka istoku. Nažalost, na jugu i na krajnjem severu neće biti kiše ni u srijedu. U srijedu ujutro od 12 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu i do 37 stepeni. Nastavlja se toplo, sunčano uz malo oblaka i u četvrtak na istoku samo ponegdje slaba kiša. Ujutro temperatura od 12 do 19 na jugu do 23, a dnevna od 27 do 34 na planinama oko 24. Nažalost, nema u najavi kiše na jugu gdje je i najpotrebnija. Nastavljaju se vrućine i narednih dana. Šest je časova, 44 minuta. Slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

Sutra počinje školska godina i već su, pa, ajde možemo reći, sve pripreme gotove. U Banja Luci još traje i manifestacija Veliki početak, koja je namijenjena školarcima povodom početka nove školske godine. U 18 časova na platovi ispred multifunkcionalne dvorane u parku Mladen Stojanović biće tradicionalno druženje, puštanje balona, podjela poklona. I ovogodišnja manifestacija biće završena posjetom školama na području grada, a za dobru atmosferu u ovom centralnom događaju pobrinuće se Sergej Pajić, predsjednik klub Gema i muzički atelje Mala Vox. O sali Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo danas će biti izvedena dječja opera Cvrčak i mrav. Najavili su iz Kulturnog centra da će predstava biti izvedena kao poklon svoj djeci povodom početka nove školske godine u 16.30. To je poklon Kulturnog centra djeci za početak nove školske godine. Sve spremno, nadamo se za početak nove školske godine i da ono što je najbitnije, mi svi odrasli već od sutra budemo posebno oprezni, a to ćemo vas svako jutro opominjati u saobraćaju, jer će od sutra biti mnogo više učesnika u saobraćaju, onih najmlađih u blizinama škola. Deset minuta je do 7 časova. Dobro jutro.

oči svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.

volio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme.

tvoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobro jutro i novostima slušajte.
0: U Komnici kod Han Pijeska održan sabor Mi znamo zašto, s porukom nastavit ćemo se boriti za Republiku Srpsku.
1: Prevoznici i profesionalni vozači protestuju ispred sjedišta delegacije Evropske unije, neće tretman turiste ili migranta.
0: Požari na više lokacije u okolini Trebinje dalje aktivne, ali situacija stabilna.
1: Sastanak Putina i Sija na prestojećem samitu Šangajske konferencije za saradnju.
0: Fudbaleri benijskog radnika i banjaluškog borca remizirali u četvrtom kolu Premijer lige BiH.
1: U Srpskoj danas sunčano i toplo. Pod nazivom Mi znamo zašto, nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se juče na saboru u Han Pijesku. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Republike Srpske. Služen je pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, koji je prije 3 dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Postavljen je i kamen temelja za obnovu motela Jela u blizini Han Pijeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. Poslušajmo kratko šta je rekao jedan od pripadnika iz Viđačko-diverzantske čete operativne grupe iz Doboja, Branko Kuđarić, a na saboru je bio i premijer Savo Milić.
2: Ovaj skup treba da pokaže naše jedinstvo, slogu, zajedništvo.
3: Sabrani smo i sabiremo se i saborujemo da bi bili jači ni protiv koga, nego samo za Republiku Srpsku.
1: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će na proteste, istovremeno će biti održani u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U Sarajevu će nakon proteste vožnje

0: stvarnosti trenutne krize i izazovi.
1: Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvaće predstavnici Slovačke i Slovenije kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske te ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Ukrajine.
0: Svijet predsjednice Ruske federacije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imaće bilateralni sastanak u Biškešu na marginama samita Šangajske organizacije sa saradnjom koji počinje danas u glavnom gradu Kirgizije.
1: Šangajska organizacija za saradnju danas okuplja zemlje sa gotovo 3,5 milijarde stanovnika, a njene članice čini oko četvrtine svjetskog BDP-a. Na samitu se očekuje usvajanje deklaracije koja će obuhvatiti stavove o najvažnijim međunarodnim pitanjima, uključujući trgovinu, logistiku i vještačku inteligenciju.
0: Prvi sastanak članica zajedničkog odbrambenog pakta iz Mekije biće održan danas u Istanbulu. Očekuje se da će sastanak Komiteta za stratešku politiku i odbranu prisustvovati ministri spoljnih poslova i odbrane Turske, Pakistana i Saudi Arabije, kao i komandanti vojski ovih zemalja.
1: Komitet će pružiti strateške smjernice za aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru zajedničkog odbrambenog pakta iz Mekije.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je zemlje zaliva u pisanoj poruci da identifikuju svog pravog neprijatelja.
1: Šef Pentagona Pete Hegseth, visoki oficir američke vojske, upozorio je da je odugovlačenje rata protiv Irana neodrživo. Ujedinjene nacije navode da je od početka godine zabilježeno 1540 napada izraelskih naseljenika na Palestince.
0: Island je na referendumu odbacio vladin prijedlog obnove pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, 53,8% se izjasnilo protiv. Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. godine nakon globalne financijske krize.
1: Međutim, pregovore o pristupanju 2013. obustavila tadašnja euroskeptična vlada. Na sve je reagovao specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev. On kaže da Island zna kako dobro da igra fudbal, da odbija migrante, birokrate i ratno huškanje Evropske unije u raspadu.
0: Najmanje 8 osoba je poginulo, više ljudi se vodi kao nestalo nakon što se putnički brod prevrnuo kod obale sjevernog Kipra.
1: Na brodu je u trenutku nesreće bilo oko 270 putnika i članova posade. Prema preliminarnim informacijama, plovilo je počelo da prima vodu ubrzo nakon isplavljavanja iz luke kod Kirenije.
0: U Banja Luci će večeras u administrativnom centru vlade Republike Srpske biti predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB-u 1976. autora Ida Netanjahua, najavljeno iz Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.
1: Na promociji se očekuje diskusija o dijelu sa autorom, istaknutim izraelskim piscem, koji na osnovu svjedočenja neposrednih učesnika rekonstruisao jednu od najsmjelijih spasilačkih misija u savremenoj istoriji.
0: Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US Open u Njujorku. Đoković je izgubio od Argentica Marijana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. Argentinac Navoeu u narednoj rundi igraće sa boljim iz duela Stena Vavrinki i Matea Berrettinija. Ostale informacije iz sporta, Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Radnika i Banjalučkog Borca igrali su sinoć neriješeno 2-2 u četvrtom kolu Premier lige BiH. Radnik je dva puta imao prednost golovima Dimitrića u 40. i Teodorovića u 90. minutu, ali je ostao bez pobjede. Trener ekipe Radnika Bojan Krulj.
3: Iako zahtjevan meč sa dosta šanse, onako mislim da je publika imala šta da vidi. Imali smo prednost, nažalost nismo uspjeli da je sačuvamo od samog kraja. Čestitao bi mojim momcima na fair igri, na onako borbenosti koju su prikazali večeras i čestitao bi borcu i poželio im se najbolju nastavku sezone.
2: Borac je prvi put do izjednačenja došao preko Mateja Deketa u 75. minutu, a drugi pogodak postigao je Luka Juričić u 6. minutu sudijske nadoknade vremena. Trener ekipe borca Vinko Marinović.
4: Mi smo opet i u zadnjem minutu uspjeli, i u zadnjem sekundu faktički uspjeli doći do izjednačenja. Znači još jednom smo tu pokazali karakter, tako da evo, neviše rezultat ostaje. Što sad ide pred nama su ove sljedeće utakmice i želimo da se što bolje pripremimo za ove utakmice koje su nam u srijedu i u subotu koje imamo, znači imamo faktički dva derbija.
2: Radnik je zabilježio drugi remiju u sezoni te sada ima dva boda. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 7 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije

0: Sinoć je sastav Crvene zvezde na gostovanju savladao ekipu Zemuna sa 2-0 u susretu sedmog kola. Partizan će večeras dočekati OFK Beograd od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova, koliko ima i tim Vojvodine koji je odigrao dvije utakmice više. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć u četvrtfinale evropskog prvenstva. Tim Srbije savladao je u osmini finala ekipu Hrvatske u češkom gradu Brno sa 3-1 po setovima 19-25, 25-19, 25-17 i 25-12. Protivnik odbojkašicama Srbije u četvrtfinalu biće sastav Grčke koji je savladao Francusku sa 3-0. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod ekipe Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Početak meča drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19 časova i 30 minuta. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koje imaju po 12 bodova. Biće odigrano još 4 kola po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima plasiraće se na svjetsko prvenstvo.
1: Kakve su trenutne temperature ovog jutra u Republici Srpskoj, kakvo je trenutno vrijeme i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana, to će nam sve reći meteorolog Đorđe Todić koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, želim ti dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, lokalno te vrlo slabi i promjenjiv vjetar u Hercegovini sjeverni. U 7 časova Ribnik i Čemerno imaju 15 stepeni, Foča i Han Pijesak 16, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad i Prijedor 17, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 18, Bileća 19 i Trebinje 24 stepena. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo uz promjenljivu oblačnost. Sredinom dana i poslije podne na sjeveru i istoku uz jači razvoj oblaka moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno su na sjeveru moguće i kratkotrajne nepogode uz pojavu grada. Vjetar slab do umjeren zapadni u zonama pljuskova povremeno jak sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, a u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i veoma toplo, a tokom poslijepodneva oblačnije uz moguću kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab zapadnih smjerova, poslijepodne umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 36 stepeni.
1: Hvala Đorđe, ovom informacijom završavamo jutarnje novosti i važnije vijesti.
3: U Komnici kod Han Pijeska održan sabor, mi znamo zašto, s porukom nastavit ćemo se boriti za Republiku Srpsku.
1: Prevoznici i profesionalni vozači protestuju ispod sjedišta delegacije Evropske unije, neće tretman turiste ili migranta.
3: Požari na više lokacije u okolini Trebinja dalje aktivni, ali situacija stabilna.
1: Sastanak Putina i Sija na predstojećem samitu Šangajske organizacije za saradnju.
3: 7 časova, 15 minuta. Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.

7.28, nastavljamo servisne informacije u Razbudljeniku Radija Republike Srpske. Sada one podaci iz porodilišta, nekako uobičajeno ponedjeljkom da nema mnogo beba. U samo tri porodilišta bilo je beba u protekla, rođene su bebe u protekla 24 časa. U Banja Luci 11 beba, 4 djevojčice, 2 dječaka. Dva dječaka u Foči i jedan dječak, jedna djevojčica u Doboju. Dakle, u ostalim porodilištima u Bijeljini, u Prijedoru, u bolnici iz Srbije, istočnom Sarajevu, u Hercegovini, Trebinju na Vesinju, zatim u Zvorniku nije bilo poroda, tako da imamo ovu informaciju od 15 beba, 5 djevojčica i 10 dječaka. Trebamo prikupljati servisne informacije i ono što je najavljeno iz elektrodistribucija još nam stiže u našu redakciju. Naravno, pokušat ćemo u ovom satu dobiti detaljnije informacije iz Hercegovine, iz Trebinja, kako je trenutno situacija na požarištu. U ovom satu Razbudljenika, kao i svakog ponedjeljka, družit ćemo se sa prijateljima iz jutarnjeg programa Radio Beograda. Jutro je od 10 časova do 8 minuta. Ostanite s nama.

0: prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Marketing.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
4: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

7 časova je 40 minuta 28, nastavljamo servisne informacije, ono što je stiglo do sada u našoj redakciji, što smo uspjeli saznati o najavljenim isključenjima električne energije. Nekako po pravilu elektrokreni su spavaju ponedjeljkom, pa nemamo informacije osim za Banja Luku, gdje će biti danas radova u Banja Luci od 8 do 9, dio ulice Šargovačka i dio naselja Tunjice, Ramić i Dragočaj, a od 8 do 14 dio naselja Dragočaj, Stari Pridurski put bez struje. Bijeljina od 9 do 14, dijelovi naselja Hase i Balaton. Vlasenica od 8 do 16, Donji Zalukovik, Tikvarići i Pijuci. U Doboju danas od 8.30 do 11, naselje Vilate, dio naselje Usara i Makljenovac. Od 8.30 do 15, Boljanić i Tekućica, kao i dijelovi naselja Suvopolje i Stanić Rijeka. Od 9 do 11.30, dio naselja Osječanske Čivčije, Đukići, a od 12 do 14.30, dijelovi naselja Osječani i Kožuhe. U Modriči od 9 do 11 Dobrinja, dio na ulozu u naselje, a od 12 do 14 dio Šamačkog puta u Modriči bez struje. To su najavljena isključenja električne energije za nekoliko minuta i detaljnije o vremenu. Ostanite s nama.

Jutro je u Republici Srpskoj, prema ovom što se može vidjeti na grafici Hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano, ponegdje u krajini nešto malo oblaka, ali bez padavina. Prognoza za danas je nakon sunčanog uz nešto malo oblaka jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. U 7 časova najsvježe je bilo u Ribniku i Čemernu 15 stepeni, 16 je bilo u Foči i Hampijesku, 17 u Vršu, Višegradu, Mrkonjić gradu, Novom gradu i Prijedoru, 18 u Banja Luci, Bijeljini i Doboju, 19 u Bileći i u 7 u Trebinju čak 24 stepena. Pretežno sunčano, toplo, uz nešto oblaka, sredinom dana i poslije podne na severu istoku moguće da bude više oblaka i prolazne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, a ponegdje na severu su moguće i nepogode uz jaka vjetar i pojavu grada. Danas temperatura od 32 do 37, u Banja Luci će biti oko 36, možda bude poslije podne kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom i u Banja Luci okolini. Sutra, 1. septembra, sunčano, toplo, uz nešto malo oblaka, poslije podne na jugoistoku i jugozapadu ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura sutra jutarnja od 13 do 20, negdje do 24, dakle kao i jutros. Dnevna, slično, 28 do 32, na jugu do 36. U srijedu, prvi dio dana, sunčano, toplo, poslije podne onda nestabilnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će se premještati od zapada ka istoku u većini krajeva, osim, nažalost, na jugu i na krajnjem severu gdje će ostati i u srijedu suvo. Od 12 do 18 jutro na jugu oko 24, dnevna isto bez promjene od 28 do 33, na jugu do 37. Nastavlja se i u petak, toplo, sunčano uz malo oblaka, na istoku malo više, a može samo ponegdje na istoku bude slabe kiše u četvrtak. Ujutro od 12 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 27 do 34, dakle nešto niža dnevna temperatura u četvrtak. Sedam časova je 47 minuta, ovo je Razbudi mi kralje Republike Srpske. Dobro jutro.

Jutarnji program Radio Beograda Jutro je jutros vode Aleksandar Vukadinović i Jana Rokić. Ponedjeljkom se obično družimo nekoliko minuta pred 8 časova. Očekujemo uključenje i ovog ponedjeljka da razmijenimo nekoliko informacija iz studija u Banja Luci i studija u Beogradu.

0: 21 minut i sada zvukom putujemo i do Banja Luke. U našem programu je kolega Draško Ratković iz studija Radio Republike Srpske, koji će nam najpre doneti pregled najzanimljivijih događaja koji danas očekuju Banja Luku.
1: Draško, dobro jutro. Šta se danas događa u Banja Luci i šta naši slušalci ne smiju da propuste danas?
2: Pa evo, prvo dobro jutro Aleksandri i Jani, naravno slušalcima u Srbiji i šire koliko god se čuje jutarnji program. Jutro je, šta preporučiti? Pa dobro da krenemo ono što smo mogli vidjeti i šta je obiližilo dešavanja u Banja Luci, ali i šire. Protekli vikend, to je centralni dio 61. Kočićevog zbora na zborištu u Stričićima. Podsjećamo, Kočićev zbor je otvoren svečano 27. avgusta, onda 4 dana manifestacije, bilo tu mnogo književnih, kulturno-umjetničkih, tradicionalnih sadržaja na nekoliko lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomljonicama, Jelički, u Beogradu. A protekli vikend, ono što su svi čekali, više hiljada ljudi u Stričićima na Manjači, gdje je bio taj centralni događaj, veliki narodni zbor, tu je bilo mnogo naroda iz Republike Srpske, iz cijelog

0: regiona iz cijele Evrope. Posebnu pažnju, naravno da se ove godine privukla borba bikova, Jablan je opet bio na Megdanu, a bile su to dvije kategorije, srednja teška, 16 bikova takmičara je tu bilo, jedna specifičnost eto, za ovaj zbor, tu je bilo nekoliko hiljada ljudi samo na tom događaju, ali naravno, kao što rekao, i onom centralnom zboru, narodnom veselju, akademiji, 61. Kočićev zbor je dakle iza nas, a ono što je ispred nas i što ne treba propustiti, to je od sutra pa do 14. septembra u Banja Luci Ćevap Fest. Eto, kažu, ko je bio u Banja Luci, nije jeo ćevape kao da nije bio u Banja Luci. I to je, jeste tako, to je jedna specifična za Banja Luku, Banja Luški ćevap, jedinstven po ukusu, izgledu, načinu serviranja, od drugih se razlikuje i po onoj našoj lepinji koja se pravi u specijalnim pećinama na izuzetno visokoj temperaturi, evo samo da kažem, hljeb se pravi na nekih 240, 50 do 60 stepeni, a lepinja na 350. Posebno je to priča. U ove godine Banja Luški ćevap fest će biti tu i moći će probati taj specijalitet svi koji dođu, ali samo od onih koji imaju sertifikat, jer od septembra 2024. ćevap je Banja Lučki i zvanično zaštićen oznakom garantovanog tradicionalnog specijaliteta, tako da se čuva autentičan recept za buduće generacije. Biće tu takmičenje u brzom jedinu ćevapa, sad pretpostavljam da svi otprilike znaju kolika je ta jedna porcija četiri pločice lepinja, sve čini mi se da je prošlogodišnji rekorder iz Prnjavora to pojeo za minuti 10 sekundi, vjerovali ili ne. I bit će tu još mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Ono što svakako treba preporučiti ove sedmice je da ako ste u mogućnosti dođete i do Gradiške, jer počinje jedna sjajna priča, peti rimski festival Aventur Gradiška, Forum Ludorum. E, to će biti forum igara antičkog servitiuma u gradskom parku u Gradišci 5. septembra od 15 do 23 časa. Tu će se oživjeti duh rimskog carstva i vrijeme antičkog servitiuma. Kogod dođe, moći će da vidi sjajan program uz rimske igre, stare zanate, radionice, a naravno antičku gastronomiju, muziku i zabavu za sve koji dođu do Gradiške. Topla preporuka, ako i kako možete da to posjetite. Još je mnogo događaja, evo da ne uzmem mnogo vremena, otprilike to je to.
1: Malo smo gladnili od ovih tvojih predloga, Draško, ovog jutra.
0: Svega je bilo, evo kad mi kažeš gladna, to znate već kako izgledaju narodni zborovi. Tu je tek posljedna priča, hrana,
1: da.
0: Pa ćevap fest, pa onda ako vam sve to onako dosadi, imate da probate ove antičke neke gastronomske specialitete.
1: Hvala Draško, evo ako se osvrnemo na Beograd, tačno 65 godina nakon prve konferencije šefova države ili vlade nesvrstanih zemalja, Beograd će danas i sutra ponovo postati mesto susreta nesvrstanog sveta i jedna od ključnih pozornica svetske politike. U srpskoj prestonici okupit će se visoki zvaničnici, predsjednici država, premijeri, predsjednici parlamenta i ministri iz više od 30 zemalja i 4 kontinenta, Afrike, Azije, Evrope i Latinske Amerike. Među gostima se izdvajaju predsjednici Gane i Somalije, potpredsjednica Ugande kao i Halida Bufedeš, prva žena izabrana za predsjednicu parlamenta Alžira, te mnogobrojni drugi visoki zvaničnici, a Beograd za goste priprema bogat program upoznavanja grada i predstavljanja priprema za Expo 2027 uz ključni događaj u Palati i Srbija i prateće sadržaje i bilateralne susrete.
2: Da, donosimo događaje i širom Srbije, na primjer iz Subotice, koja sutra obeležava Dan grada. Proslava počinje već večeras na Trgu slobode, a na programu je veliki koncert Subotičkog simfonijskog orkestra, Jabaril Tribute Benda, dok će sam Dan grada uveličati nastup Dragane Mirković. To će biti njen prvi veliki koncert pred subotičkom publikom. Možemo da preporučimo i 63. saziv Međunarodne likovne kolonije Sićevo, koji se održava u blizini Niša, kao i mnogi druge kulturne i društvene događaje. Ali pošto, nažalost, nemamo više vremena, ostavit ćemo ovo malo ovako u misteriji.
1: Draško, hvala ti što si jutros bio sa nama i što si nam približio najzanimljivija dešavanja iz Republike Srpske. Ostanite uz Radio Beograd 1.
0: Hvala i našim prijateljima, koleginicama iz Beograda, Aleksandra.

Aleksandar Vukadinović i Jani Rokić nas obogatili i razbudilnik i program Radija Republike Srpske i ovog ponedeljka nastavit ćemo tu tradiciju saradnje sa Radio Beogradom, već sutra sa Radio Beogradom 2 u našem zajedničkom projektu Razbudilnik na tri vode. 7:58 minuta, još jednu pjesmu slušamo, nakon je i vijesti.

Jutro je u Srpskoj sunčano, ponegdje ima oblaka, a u 8 časov najsvježije Sokolac 13 stepeni, Gacko, Drinić, Kalinovik 15, Han Pjesak 16, Ribnik, Rudo, Foča, Čemerno 17, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica 18, Banja Luka, Višegrad, Zvornik, Kneževo i Prijedor 19, Bileća, Srbac 20, Doboj 21, Bijeljina 22 i u Trebinju 24 i u 8. Biće danas sunčano i toplo, od sredine dana i poslije podne na sjeveru istoku možda bude uz nešto više oblaka prolazne kiše i pljuskova sa grmljavinom, pa ponegdje uz rijeku Savu moguće da bude i nepogoda uz jak vjetar i pojavu grada. Danas temperatura od 32 do 37, u Banja Luci će biti oko 36, moguće i poslije podne u Banja Luci da bude kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. I sutra slično sunčano toplo uz nešto malo oblaka, poslije podne na jugoistoku i jugozapadu možda kratkotrajni pljuskovi, ne mijenja se bitnije temperatura ni jutarnja ni dnevna, ujutro od 13 do 24, dnevna od 28 do 36, u srijedu bi moglo biti nešto više padavina, u prvom dijelu dana će biti sunčano, a poslije podne od zapada ka istoku će se premještati oblaci, noseći kišu, pljuskovi i grmljavinu, na jugu i krajnjem sjeveru ostaće suvo u srijedu. Ujutro od 12 do 20 do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37. Nešto niža dnevna temperatura je u četvrtak, do 34 stepena, bit će uglavnom sunčano, možda malo oblaka, ali bez padavina. Kako će vrijeme biti u nastavku sedmice, čućemo pred kraja razbudilnika u razgovoru sa dežurnim meteorologom.

0: osnovnim i srednjim školama širom naše zemlje počinje nova školska godina. U školu se ne ide ni đacima, ni nastavnicima, ali jednima je to obaveza, a drugima posao, pa htjeli, ne htjeli, morali su da se pojave.
1: Ne možemo nikako da im pomognemo, ali svim učesnicima u novom obrazovnom ciklusu možemo ponešto da poželimo.
2: Pa da krenemo od nastavnika. Njima želimo da im se novi obrazovni ciklus ne pretvori ponovo u obrazovni cirkus.
3: Nenastavnom osoblju da pomaže i đacima i nastavnicima, a njima samima neka je Bog u pomoći.
0: I nastavnicima i nenastavnom osoblju želimo da im ove školske godine više pažnje poklanjaju ovi iz Ministarstva financija nego oni iz Ministarstva prosvjete.
1: Direktorima škola da od turističkih agencija traže makar dvije ponude za ekskurzije kako roditelji ne bi bankrotirali.
2: Roditeljima da se ponašaju zrelije od svojih školaraca, naročito od onih u nižim razredima osnovne škole.
3: A đacima želimo srećan polazak u školu.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: 8:22, ponedjeljak je danas. Narednih 5 dana u Razbudilniku slušamo pjesmu po vašem izboru, hit radija Adi Šoša i Saša Matić, Daljine.

U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

najmlađe slušalce, u ovom posljednjem satu razbudenika puštali smo ih da se naspavaju, raspuste, od sutra smo ponovo u starom terminu, u 10 do 7. Dobro jutro, djeca.

0: vrijeme je za ustajanje.
1: Roditelji se svaki dan bave nekim važnim poslovima i uvijek imaju nekakve obaveze. Da li se nekada zapitamo koja je to najvažnija dječja aktivnost? Pa naravno, igra je najvažnija dječja aktivnost. Igra je izraz dječjih interesa i želja, dječjeg iskustva, a prati je osjećaj radosti, oduševljenja i zadovoljstva. Igra je dječji posao i zato pustite nas da se igramo jer putem igre učimo. A da bi igra bila interesantna, uzbudljiva i maštovita, potrebne su nam i dobre, ali i zanimljive igračke. Igračka je dio dječje igre. Ona je sve čime se igramo, od prve dekice koju milujemo, kamenčića, štapića, kutijica, do pravih igračaka. Igračka nije samo običan predmet, ona je često oslonac, utjeha, prijatelj u trenucima radosti, ali i tuge. Kaži mi čime se igraš i reći ću ti kako živiš, glasi jedna izreka. O ogromnom značaju igračaka za dječji razvoj svedoči misao jednog mislioca koji kaže: knjige ne mogu da nauče ono što igračke mogu da uliju u dijete. Narodi koji imaju više igračaka imaju više individualnosti, idealizma i junaštva. I ako kažete kakvim se igračkama zabavljaju vaša djeca, moguće je predvidjeti kakvi će ljudi od njih postati. Poslušajmo sada koje su igračke najdraže mališanima iz sela Osinja kod Dervente.
2: Ja najviše volim traktor i sijačicu i orače. Zašto se stojim najviše mogu igrati?
3: Ja volim lutku, mikser, igračka i barbiku.
4: Neka nam mama kupi, a neku nam i tata kupi. Tata nam kupi, ima one i one što imaju muškarci, igra, a mama nam kupi lutku.
5: Mama meni donijela onu veliku lutku, onu mladu.
6: Za rođendana bila je upakovana i mogla je da govori.
7: Jako sam se opredovala.
8: Dječaci se igraju muškim, a djevojčice ženskim.
9: Muške su traktor i tak, a ženske igračke su barbike i lutke.
10: Trgovkinje pravi igračke zato što djeca vole, a male bebe vole zvečke, ali dok su male bebe, dok su premale i kad se rode, bebe ne mežu se igrat ničim onda. Zato jer one to slamle i čupaju svoje sestre ili braće ako su male. One ne znaju male bebe, pa zato su takve one.
11: Ovako to spomen poslala i za Austriju. I prošlo 5 dana i on men pokvario. Slomio mi je vratnice, česmu i on je to men pozvero sve i razvalio ju. To je sve uradio moj brat. Bila sam puno ljuta na njega.
12: Igračkama se ljepše igram kad imam druga.
13: Igračke se trebaju dijeliti sa drugim drugarima.
1: Dragi roditelji, pružite djeci kvalitetnu i edukativnu igračku. Neka bude prilagođena dječjem uzrastu kako bi igra bila sigurna. Ako se dijete igra duže vrijeme s određenom igračkom, to je znak da ste dobro odabrali igračku. Ali imajte na umu, igračke treba poklanjati smjeru, a posebnu radost za dijete čine upravo one igračke koje je izradilo ono samo ili zajedno s vama.

0: Pred kraj razbudnika, kao i uvijek, informacije o vremenu. Đorđe Todić je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Jutro, pa možemo reći, ugodno.
1: Pa tako, evo, jutro je ugodno. U većini predjela je pretežno sunčano, ponegdje ima male do umjerene oblačnosti. Danas se nastavlja pretežno sunčano, bit će i vrlo toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Trebamo dodati da su lokalno na sjeveru ponovo moguće i kratkotrajne nepogode uz pojavu grada. Danas vjetar slab do umjeren zapadni, u zonama pljuskova poslije podne povremeno i jak sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. Slično vrijeme i u Banja Luci, pretežno sunčano i veoma toplo, tokom popodneva oblačnije uz moguću kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab zapadnih smjerova, poslije podne na udare umjereni pojačan sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni.
0: Bilo je nevremena i bilo je očekivati nakon 40 stepeni da će se nešto slično desiti. Srećom, ne u svim krajevima, nego samo dijelom ovdje u Krajini. I ove temperature sada koje su, nešto su niže, da kažem, atmosfera je malo popustila, može biti kiša, ali nada se ne onakvog nevremena.
1: Pa i ono nevreme u subotu bilo je uglavnom lokalnog karaktera, uglavnom na sjeveru, istok i jug su uglavnom ostali pošteđeni ovog nevremena. Ovo nevremene najjače je bilo na području dijela Potkozarja, Laktaša, Prnjavora, tako da nije zahvatilo veliku površinu, ali je bilo veoma jako. Na području Laktaša izmjerene udar vjetra i orkanske jačine. Slično je bilo i u Prnjavoru, a na teritoriji Prijedora, Kozarske Dubice i Kostanice je registrovan i krupan grad.
0: Ali to je uglavnom iza nas. Sad u najavi imamo kišu u Pljuskovi, dakle bez nevremena. Do kada ovako ove vrućine? Imamo sad mali predak, čini mi se, ali opet su visoke temperature na sebi.
1: Pa tako je, već sutra su temperature nešto niže za par stepeni i tako će ostati i do petka. Sutra uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, lokalno kratkotrajni pljuskova može biti samo na krajnjem jugoistoku. U srijedu ponovo moguće nešto rasprostranjenije kiša i lokalni pljuskovi, ali ponovo je to na

0: lokalnom nivou, tako da neće sva mjesta dobiti kišu, u većini mjesta može ostati suva, a od četvrtka suvo i sunčano u većini predjela.
1: A naredne se do kraja sedmice?
0: Kraj sedmice donosi opet nešto više temperature, ali one neće biti visoke kao što su bile do sad. Uglavnom su to temperature od 30 do 35, 36 stepeni u nižim predjelima, u višim predjelima od oko 25 stepeni, s tim što će od četvrtka i jutra biti nešto svježija, pa se u višim predjelima minimalne temperature mogu spustiti ispod 10 stepeni.
1: Hvala Đorđe. Čuli smo kako će vrijeme biti narednih dana. Eto, s time ćemo kao i uvijek završiti razbudilnik, završiti ovaj mjesec. Čujemo se sutra, 1. septembra, ponovo u 6. Jutro su se vama bili tonski realizator Draško Vrhovac, dežurni urednik u redakciji informativnog programa Gordan Erak. Muzika je bila po izboru Igora Divljaka. Draško Ratković vam želi ugodan dan i do slušanja sutra do 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
2: Tradicionalan balkanski pozdrav. Gdje si, brate, puška te ubila?

0: vrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Hey, I can't find that on the radio.
4: Radio među ljudima.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Sportska vijest danas svakako poraz Novaka Đokovića u prvom kolu US Opena. Bolje je bio argentinski teniser Mariano Navone sa 3-2 u setovima. Đoković imao problema sa grčenjem, sa donjim dijelom leđa, povraćao je na terenu i na kraju se desilo ono što se nije desilo 20 godina. Nakon poraza Novak Đoković je rekao da se užasno osjećao na terenu, mučnina, povraćanje, ozbiljni problemi i cijelo moje tijelo je počelo da se urušava, rekao je Novak Đoković. Osjećaj na terenu za mene, to je nešto s čim se nosim, nažalost, prilično na svakom meču ove godine, dosta problema i govorio je o tome kakve, na pitanje novinara, naravno kakve pouke može da izvuče iz posljednjih nekoliko mjeseci, kaže, ne znam, ne bih ulazio toliko duboko trenutno, samo pokušavam da sagledam šta se zaista dešava i koliko daleko mogu da idem na ovaj način, rekao je Novak Đoković. Inače, pohvalio je navijače u Njujorku koji su ga pozdravili s ovacijama i kaže, zahvalan sam za to iskustvo kada je u pitanju sam meč i opšti osjećaj, kako sam se osjećao u tijelu i kako sam igrao, to zaista nije bilo prijatno, prilično sam prezirao svaki trenutak koji sam proveo na terenu danas, rekao je Novak Đoković. Govorimo o fudbalu. Borac na gostovanju kod Radnika u Bijeljini odigrao nerješeno 2-2. Radnik dva puta imao prednost golovima Dimitrića u 40. i Teodorovića u 90. a na kraju ostao bez pobjede. Evo izjave trenera Radnika Bojana Krulja.
2: Kao što ste vidjeli, jako zahtjevan meč sa dosta šanse, onako mislim da je publika imala šta da vidi. Imali smo prednost, nažalost nismo uspjeli da je sačuvamo od samog kraja.

0: čestitao bi mojim momcima na fair igri, na onako borbenosti koju su prikazali večeras i čestitao bi borcu i poželio im sve najbolje nastavku sezoni.
1: Čućemo mi Vinka Marinovića, trenera borca.
2: Sasvim sigurno, znali smo da će ovdje biti jedan zahtjevan meč, teška utakmica. Znali smo isto tako da će protivnik biti jako motivisan i agresivan. Tri utakmice smo to pretpostavljali. Ono što je desilo se jeste da smo ipak uspjeli dozvoliti radniku da dođe do tog prvog gola, gdje je jednostavno i on dobio posle toga još više motivacije, ali uspjeli smo u drugom poluvremenu doći do izjednačenja, rizikovali smo, naravno ostali smo tu i prostora za te tranzicije gdje je radnik uspio da iskoristi, ali mi smo opet i u zadnjem minutu uspjeli, i u zadnjem sekundu faktički uspjeli doći do izjednačenja, znači još jednom smo tu pokazali karakter, tako da evo, neriješen rezultat ostaje. Ono što sad ide pred nama su ove sljedeće utakmice i želimo da se što bolje pripremimo za ove utakmice koje su nam u srijedu i u subotu koje imamo, znači imamo faktički dva derbija.
1: Čuli ste Vinka Marinovića, strelci za borac na ovoj utakmici Matej Deket u 75. i Luka Juričić u 6. minutu sudijske nadoknade vremena. Drugi remi za Radnik ove sezone, koji sada ima dva boda, Zrinski je prvi sa 12, slijede Široki Breg sa 8, te Borac koji ima 7 bodova i utakmicu manju. Fudbalski šampionat Srbije, Crvena zvezda na gostovanju savladala Zemun sa 2-0 u susretu 7. kola. Partizan večeras dočekuje AFK Beograd od 19 časova. Čućemo trenera Partizana Sašu Ilića.
3: Utakmica protiv AFK Beograda izuzetno bitna za nas. Mi u prvenstvu smo već dovoljno kikseva napravili, mnogo bodova izgubili. Igramo pred našim navijačima, našom publikom iz jedne odlične predstave protiv Hetafea. Mislim da je samopouzdanje igračima mnogo veće nego prethodnih nedelja i sve mi to daje za pravo da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i nadam se zabeležiti pobjedu.
1: Crvena zvezda prva na tabeli ima 15 bodova, a isti broj bodova ima tim Vojvodine koji je odigrao dvije utakmice više. Odbojkašice Srbije pobjedile su sinoć Hrvatsku sa 3-1 u setovima, plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Hrvatska je dobila prvi set rezultatom 25-19, nakon toga tri seta u korist Srbije 25-19, 25-17 i 25-12. Čućemo kapitena tima Srbije, Maju Ognjenović.
4: Meni je pomalo neobjašnjivo, a opet s druge strane možda malo i opravdan, ipak je sada ovo deo takmičenja kada je knockout faza i sigurna sam da neka možda ide, iako je minimalna doza pritiska da postoji, jer se zna da je naravno ulog preveliki i onda to što se kaže otvaranje meča nije bilo onako kako smo želeli, ali je zaista bilo evidentno da taj strah i stegnutost i Terza rekao da bukvalno nisu naši pokreti da ono sve što znamo nismo mogli da demonstriramo u tom prvom setu, ali opet za pohvalu, pa to je zato što smo uspjeli da se vratimo, kogoda je protivnik, vidjeli ste i u ovom prethodnom meču, Grčka potpuno neočekivano, moram priznati, pobjedila Francusku, koja je sigurno u toj utakmici bila favorit, tako da to mora biti pozitivna strana, da smo se mi vratili, a opet ruku na srce, Hrvatice su taj prvi set onako igrali s jednom posebnom energijom i sasvim zasluženo pobjedile u tom prvom delu igre. E sad, ne znam, dakle, dva dana pauze, naravno, koje uvek ne prijaju i taj protivnik kojeg smo imale u grupi. Nemam pravo, ja mislim, niko, nijedna ekipa na evropskom prvenstvu da bilo koju protivnika poceni, tako da to neće biti svakako ni slučaj sa nama, pogotovo posle ovog što je Grčka stvarno pokazala večeras. I eto, da odmorit ćemo, pripremit ćemo se i nadam se od četvrtka biti u Istanbulu.
1: Grčka je dakle naredni protivnik Srbije u četvrtfinalu. Grčka savladala Francusku sa 3-0 u setovima. Večeras se nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo za košarkaše. Srbija

0: kažem, nekoliko godina, kad smo imali manjak prvačića, prvi put ove godine imamo više u odnosu na prethodnu godinu.
1: Spomenuli ste da će u dvije osnovne škole ili tako u jednoj srednjoj školi nastava početi nešto kasnije. Koje su to škole i zašto se odgađa početak nastave?
0: Pa, kada ste mi već postavili to pitanje, da kažem, kad je u pitanju srednja škola, odnosno osnovne škole u Trebinju, i one će početi sve na vrijeme, samo što će oni u narednih 4 do 5 dana imati skraćenje časova, a evo zbog ovih požarišta, zagađenosti vazduha i evo malo nespecifičnih vremenskih uslova ove godine. Kada govorimo o drugoj osnovnoj školi, to je osnovna škola u Srpcu, oni će kasniti 3 do 4 dana jer su u toku određeni radovi na unutrašnjosti škole i evo prema riječima direktora to će biti okončano naredna možda čak i 2 dana, tako da će oni, to će biti vrlo mala odgoda. Imamo jednu vanrednu situaciju od prije 2 dana u naseobini Lišnji gdje su nastala oštećenja na krovu osnovne škole. Ja sam evo tokom vikenda razgovarao i sa rukovodstvom škole i gradonačelnikom Prnjavora i oni već preduzimaju određene aktivnosti. Također da će doći do vrlo male odgode, ali evo praktično škola počinje sutra i danas ćemo biti u komunikaciji s njima pa ćemo da vidimo da li će biti odgode ili će djeca krenuti ili će biti zbrinuta u drugim školama. Uglavnom već su neki radovi otpočeli na sanaciji te škole i imamo srednjoškolski centar u Nevesinju. Oni će kasniti neka 4 dana iz razloga što također završavaju neke unutrašnje radove, jer tamo je u pitanju velika sanacija, kako osnovne, tako i srednje škole.
1: Govorit ćemo nešto kasnije i o samim ulaganjima u školske objekte. Ove godine osnovci su dobili besplatne udžbenike. Jesu li svi udžbenici isporučeni i kolika su bila izdvajanja da bi svaki učenik u Srpskoj dobio besplatne udžbenike?
0: Da, evo ja ću iskoristiti priliku evo i da uputim veliku zahvalnost Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. To je bio stvarno jedan veliki zahtjevan posao. Svi udžbenici su isporučeni u svih 187 škola za 80.300 učenika od 1. do 9. razreda. Taj posao je okončan. Da li su škole, većina škola je i podijelila, ako nisu, završit će taj dio posla danas, tako da bi to sve spremno bilo od sutra. Od ranije smo već i govorili taj model finansiranja 80% iz budžeta vlade Republike Srpske, a 20% kada su u pitanju opštine i 70% budžet Republike Srpske i 30% kada su u pitanju gradovi, s tim što je u 100% iznosno su finansirani udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama, znači 100% iz budžeta Republike Srpske.
1: I velika je to olakšica za same roditelje da ne moraju da izdvajaju određena novčana sredstva za učbenike.
0: Jeste, lijepo ste to rekli, jer kada uzmete da imate 2 školarca, pa jedno ide, ne znam, 7. ili 9. razred, i troškovi su prema cijenama učbenika negdje i do 300-400 maraka. Ako ih imate 3, onda se taj iznos penje i do 1000 maraka. I ono što sam malo prije zaboravio da kažem, iz budžeta Republike Srpske je izdvojeno 12 miliona maraka, ostala 4 miliona maraka je finansirano strane jedinice lokalne samouprava, tako da je kompletna finansijska konstrukcija za udžbenike, za naše školarce je negdje 16 miliona maraka.
1: Podrška obrazovanju i kroz same rekonstrukcije ili sanacije ili izgradnju novih školskih objekata. Šta je to urađeno u prethodnih evo godinu dana ili od početka godine? Koji školski objekti su sanirani, rekonstruisani i u toku je li tako izgradnja i jednog novog objekta u istočnom Novom Sarajevu?
0: Da, u toku je izgradnja, u stvari ta škola je završena i to je osnovna škola istočnom Novom Saraju Stevo Kaluđerčić. Trenutno su u fazi radovi na završetku radova školske sale. Nastava počinje sutra u toj novoj školi. Znači je vlada izdvojila nepuni 5 miliona maraka, a osim te škole ja bih izdvojio i osnovnu školu Nikola Tesla u Derventi gdje je također izdvojena značajna sredstva iz budžeta Republike Srpske, nekih preko 7 miliona maraka. Osnovna škola je i spomenik kulture. Ta osnovna škola je Nikola Tesla u Derventi pretrpila oštećenja tokom zemljotresa i djeca će biti krenuti u osnovnu školu 19. april, a očekuje se u narednih 5 do 7 dana da se završe još neki, pa da kažem, poslovi u smislu inventara, montiranja, opreme, tako da će i oni za 5 do 6 dana krenuti u tu školu, iako znači neće biti kašnjenja nastave kada su u pitanju djeca iz Derventi. Kada govorimo o daljim ulaganjima, mi trenutno imamo

0: preko 90 osnovnih i srednjih škola, taj broj malo i veći kada uzmemo program iz programa javnih investicija tamo koje su aplicirale jedinice lokalne samouprave i negdje taj iznos oko 7 miliona maraka kada je u pitanju sanacija, adaptacija, dogradnja pojedinih školskih objekata u cijeloj Republici Srpskoj, kažemo u preko 90 škola. Evo, značajnije mogu izdvojiti, evo kad govorimo o Banja Luci, to je 300.000 maraka za srednjoškolski dom, također 300.000 maraka sanacija, adaptacija elektrotehničkoj školi u Banja Luci. Pa idemo onda Kostajnica, Kozarska Dubica, u Bijeljini dvije osnovne škole preko 250.000 maraka. Ne znam jesam li pomenuo Višegradu, iznos od 270.000 maraka. Evo, malo prije smo pomenuli Nevesinje gdje se radi rekonstrukcija srednjoškolskog centra, to je iz predstava programa javnih investicija, to je iznos od 1.700.000 maraka, 170.000 maraka radovi završeni također u Nevesinju. U Trebinju govorimo o sanaciji tople veze u centru, u srednjoškolskom centru u Trebinju, gdje evo, imate praktično tri škole gdje je 1.200 učenika i oni će evo, poslije 30 godina dobiti nove kotlove, novu toplu vezu, tako da smo riješili i mnogo, mnogo drugih projekata u cijeloj Republici Srpskoj, tako da ovaj, kako da kažem, i u ranijim godinama su se u principu takve stvari dešavale. Vi kad imate stan ili kuću morate nešto da uradite, barem da okrečite. Ove godine smo imali značajni investicioni ciklus i kako je predsjednik vlade i najavljivao u svim sferama, da kažem, društvenog života u Republici Srpskoj, e tako i u obrazno-vaspitnom sistemu, preškolskom, da ne zaboravimo i vrtiće, da proširujemo kapacitete vrtića. Vidjeli ste da su širom Republike Srpske se otvaraju novi vrtići. Ono što je bitan podatak, isto tako da kažem da mi imamo organizovan program pred polazak u školu djece koja nisu obuhvaćena, da kažem, vrtićkim vaspitanjem i taj broj se nama svake godine te djece smanjuje i što je dobar pokazatelj jer se povećavaju kapaciteti vrtića.
1: I ne smijemo zaboraviti naravno prosvjetne radnike. Prethodnih godina imali smo ono januarsko povećanje plata prosvjetnim radnicima. Je li planirano negdje novo povećanje ili poboljšanje položaja prosvjetnih radnika?
0: Pa evo, kazali dio toga, evo ja ću napraviti jednu kratku retrospektivu. Mi smo u januaru mjesecu je bilo povećanje plata, a to je rađeno po ranije potpisanom sporazumu 1.1.24. bilo jedno povećanje 1.1.25. i 1.1.26. godine. To je usklađivanje plata visoke stručne spreme iz obrazovnog sistema sa platama u javnoj upravi. Nakon toga, ako se ne varam, u aprilu imali smo linearno povećanje od 1.5%, to je drugo po redu, i sad treće povećanje od 1.8. znači faktički isplata će biti u septembru mjesecu, također linearno povećanje 5% plus određeni, da kažem, stimulans iznosu 100 maraka direktorima, 50 maraka pojedinom nastavnom osoblju, kako bi se ispravile određene nelogičnosti koje smo imali u zakonu o platama. Naravno, opredjeljenje vlade Republike Srpske je bilo, a i bit će, poboljšanje materijalnog položaja prosvjetnih radnika, jer znate, ja ovom prilikom stvarno moram da kažem da naši prosvjetni radnici na svojim pločima nose jedan težak zadatak. Oni obrazuju našu djecu i to je naša budućnost.
1: Pa i njima da poželim srećan početak nastave, mada oni već uveliko rade i pripremaju.
0: Jel? Da, naravno. Ja sam na početku pomenuo sve prosvjetne radnike, kompletno osoblje osnovnim i srednjim školama, naravno učenicima, a pogotovo roditeljima čija djeca evo godine prvi put ulaze u, da kažem, obrazovanje sistem Republike Srpske. Njima naravno svima čestitke.
1: Ministre, hvala vam mnogo što ste bili naš gost.
0: Hvala vama.

0: 10 je časova 40 minuta, vi pratite zajednički talas radija Republike Srpske. 7. septembra školska zvona ponovo će oglasiti početak nastave u distriktu Brčko. Šta učenike i nastavnike očekuje u novoj školskoj godini, te da li će škole u Brčkom spremno dočekati novu školsku godinu, saznajemo od koleginice Borjane Popadić.
1: Nova školska godina je pred vratima, a mi provjeravamo koliko su škole u Brčko distriktu spremne za početak nove školske godine. Da li ima dovoljno nastavnog kadra, da li je možda bilo neke obnove na školskim objektima tokom ljeta i šta to očekuje novo učenike u novoj školskoj godini. Sa nama je danas Senad Osmanović, šef odjeljenja za obrazovanje u vladi distrikta Brčko. Evo, da li je sve spremno za početak nove školske godine?
2: Pa evo, u Brčko distriktu školska godina kreće sa 7. septembra, odnosno 1. ponedjeljka u septembru mjesecu, kada je riječ o pripremama, pripreme su uveliko u toku, odnosno već i, možemo slobodno reći, pri kraju, kada je riječ o građevinskim, određenim građevinskim radovima, naročito o rekonstrukciji centralnih grijanja, očekujemo da ovih par dana rekonstrukciju u 5. osnovnoj školi bude završena prije početka školske godine, a svakako prije početka grejne sezone. Kada opet govorim, kada je riječ o sistema centralne grijanja, oni su prekontrolisani, nadamo se da u tom segmentu neće biti problema. Ove sedmice kreće isporuka udžbenika. Brčko distrikt već evo skoro dvije decenije svim osnovcima obezbeđuje besplatne udžbenike. Kada je riječ o prevozu, očekujemo 7. odnosno ponedjeljak 7. septembra krene bez problema i učenički prevoz je također besplatan za sve osnovce i srednjoškolce koji imaju potrebu za istim. Kada je riječ o nastavnom kadru, postoji jedan konkurs koji je raspisan i on je u proceduri, već kreću intervju, mislim, iduće sedmice, jedan manji konkurs. Veliki konkurs smo završili prije završetka prošle školske godine, tako da nadam se da neće ni tu biti nekih većih problema. Određen broj asistenata u nastavi ponovo će biti angažovan po privremenim i povremenim poslovima za djecu koja imaju potrebu za takvom asistencijom.
1: Da li već imate informaciju koliko učenika je upisano u osnovne i srednje škole?
2: Kada je riječ o srednjim školama, drugi upisni rok, očekujemo još nekih 10-15 učenika. U prvom upisnom roku bio je raspisan javni poziv, odnosno primali smo 666 učenika, primljeno je 638. U drugom upisnom roku očekujemo još nekih 15 učenika, tako da će ta brojka oko 660 učenika u prvi razrede srednjih škola Brčko distrikta biti tog obima. Kada je riječ o osnovnim školama, ove godine imamo negdje oko 50 prvačića više u odnosu na prethodnu školsku godinu i taj broj iznosi oko 650.
1: Da li još uvijek traje trend smanjenja broja učenika u školama iz godine u godinu?
2: Pa generalno u Brčko distriktu zadnjih 8 do 10 godina je određena stagnacija i kada je riječ o upisima u prve razrede osnovnih škola, on se kreće između 600 i 650 već nekoliko godina, pa evo možemo reći čak i desetak godina. Bilo je godina i kada je preko 700 učenika upisivano. Evo zadnjih nekih desetak godina negdje oko 630 do 650 je prosjek.
1: Da li će možda biti nekih novina u vidu digitalizacije ove školske godine?
2: Kada je riječ o tome, jedna velika novina jeste uvođenje e-dnevnika u osnovne škole. Obuka traje ove sedmice i iduće sedmice bit će završena. Očekujemo da evo od 7. septembra kreni taj e-dnevnik, možda ne skroz punom kapacitetu, jer svaka novina treba određen vremenski period da se prilagodi, ali vjerujem da će to vrlo brzo zaživiti i da će roditelji

0: osjetiti velike benefite od samog uvođenja tog e-dnevnika. Također radimo kurikularnu reformu, ona je u punom jeku, od septembra mjeseca nastavljamo sa tim vidom rada i očekujemo i njene benefite već od naredne školske godine.
1: Možete li nam reći nešto više o igri Odiseja mira? Šta ona predstavlja i koliko će biti inkorporisana u nastavni proces?
0: Kada je riječ o Odiseji mira, to je jedan projekat koji podržava Ujedinjene nacije. Mislim da ambasada Italije stoji iza toga. Jedan uistinu dobar projekat. Naišao je na pozitivne kritike i u školama širom Bosne i Hercegovine, pa samim tim i u Brčko distritu. Mi smo, činim se, oko u junu mjesecu, činim se da možda bio 23. ili 24. juni, imao i praktičnu prezentaciju iz tog i evo pokušat ćemo je inkorporirati u nastavne programe škola distrikta, da li kroz odjeljenske zajednice ili interdisciplinarno kroz određene predmete.
1: Da li će nastavni proces biti interaktivniji?
0: Pa, apsolutno da. Poenta i cilj nastavnog procesa u 21. vijeku jeste ta interakcija između učenika, nastavnika, sadržaja, a kako bi učenici imali što praktičnije znanje, manje teoretsko, više praktično, da bi ga mogli primjenjivati u svakodnevnom životu na način na koji ga uistinu trebaju primjenjivati.
1: Kakvi su planovi za budućnost odjeljenja za obrazovanje?
0: Pa kada je riječ o nekim kraćim planovima, očekujemo završetak dva obdaništa brzo. Mislim da bi jedno već od nove godine moglo da radi ovo na Brodošiji. Vjerovatno obdaništvo Srpskoj Varoši će sačekati nekih 3, 4 do 5 mjeseci zbog određenih problema prilikom izvođenja građevinskih radova. Dva igrališta za učenike u trećoj osnovnoj školi, on se privodi također kraju. Fiskulturna dvorana poljoprivredne medicinske škole, očekujemo tehnički prijem ovih dana, tako da bi učenici konačno te srednje škole dobili jednu uistinu visoko opremljenu, visoko standardizovanu fiskulturnu dvoranu. Napomenut ću vas da učenici te škole već 6 godina nemaju svoju fiskulturnu dvoranu, evo očekujemo da se će ona konačno privesti kraju. Također, dvorana 5. osnovne škole, područne škole Brod, je pri završetku, moramo raspisati još jedan tender, iako je evo sportska oprema evo skoro pa isporučena, određeni građevinski radovi također kasnije, tako da evo tu su određeni mali problemi koji nažalost na njih ne možemo uticati zbog svih procedura koje jesu.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.

0: Jedna simpatična priča, roditeljska ljubav nema cijenu, a Bog prati hrabre, kaže Danijela Nikolić koja se prije nekoliko dana porodila u auto na putu do Bjeljinske bolnice. Ona i beba su u dobrom zdravstvenom stanju, a za babine stiže novčana pomoć iz Fonda za dječju zaštitu od 500 maraka što pripada svim porodicama u Srpskoj za svako novorođeno dijete. To je samo jedan od vidova podrške porodici natalitetu iz Fonda za dječju zaštitu, za što je u tekućoj godini izdvojeno preko 214 miliona maraka. Opširnije Svjetlana Marković.
1: Danijela Nikolić je srećna majka trećeg djeteta koje je rodila na putu do bolnice. Pupčanu Vrpcu presjekli su ljekari hitne pomoći koji su pristigli u pomoć porodilji.
2: 1:20 pukao je vodenjak, a ja sam pola dva, 22 bila na pola puta do bolnice. Onda muž je pozvao, kad sam vidjela da sam se porodila u autu, muž je pozvao hitnu, u tom momentu oni su preuzeli bebu iz auta i prebacili u sanitet, a ja sam s autom došla do bolnice.
1: I majka i mali Srećko su u odličnom zdravstvenom stanju. Primarius doktor Milvoje Pelemiš, načelnik odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo.
3: Tu je bila jedna iskusna ekipa na čelu sa doktorom Srđanom Mijatovićem i to je ekstra dobro prošlo. Pacijenti su dovezeni u bolnicu, ovdje adekvatno zbrinuti.
1: Ohrabrujuća je vijest da je sve više višečlanih porodica, kaže učitelj Rade Simeunović, koji sa nezaposlenom suprugom odgaja 7 djece, tako da im je sve značajnija financijska podrška kroz pronatalitetne mjere vlade.
4: Podržavamo ove mjere i pozdravljamo posebno ovu posljednju mjeru Ministarstva omladine, porodice i sporta koja je majkama koje su rodile 4 i više djece dobijaju novčanu nadoknadu u iznosu od 750 maraka i na taj iznos je još plaćeni svi doprinosi.
1: Materinski dodatak ostvaruje i svaka nezaposlena majka godinu dana, za blizance i svako treće dijete 18 mjeseci. Za prava iz oblasti dječje zaštite ove godine je izdvojeno 214 miliona maraka, kako za direktnu financijsku pomoć porodicama, tako i za posebne projekte kao što je socijalizacija djece. Nedeljko Jović, direktor Fonda za dječju zaštitu.
5: Da smo evo do sada poslali oko 1500 učesnika u ovoj godini, a kad saberemo sve godine do sada je to preko 35.000, evo sad već i preko 36.000 djece sa ovom godinom.
1: Briga o djeci i porodici podrazumijeva i sigurno okruženje od prvog dana rođenja. Primarius doktor Milivoje Palemiš.
3: Stvar je, cilj nam je da stvorimo uslove gdje će se pacijenti osjećati sigurno. Naši ljekari i babice redovno idu na edukacije i moraju da odgovore svim naravno izazovima.
1: Prošle godine u Biljini je rođeno 530 beba, ove godine do današnjih dana 15 beba više.

11 je časova i 8 minuta. Vi pratite emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. I kako ste već imali prilike čuti u vijestima, i danas izuzetno sunčano i toplo, maksimalna temperatura kretaće se do 37 stepeni. A za sam početak drugog sata druženja podsjećamo vas i na vremenske prilike i temperature u ovom satu. U Banja Luci je prema posljednjem mjerenju temperatura 31 stepen, Bileća 29, Bijeljina 32, Višegrad 28, Gacko 26, u Bijeljini 32, u Zvorniku 29, Kalinovik bilježi 27, Mrkonjić grad 28, Han Pjesak 26, Foča 27, Trebinje 31, Srebrenica 28, Srbac 27, Sokolac 25, Rudo 27, Ribnik 29, u Prijedoru 30, Novom gradu takođe 30 stepeni prema posljednjem mjerenju. Uglavnom, prema podacima sa sinoptičke i automatske stanice Hidrozavoda, vidi se da je u većem dijelu Republike Srpske sunčano, ponegdje ima oblačnosti, kao što je to slučaj u Han Pjesku. Do kraja dana bit će vruće, poslije podne su mogući prolaz

0: poskupilo sve, cijene su otišle gore, tako da znači svaka pomoć, pogotovo ovako od grada kad znamo da imamo podršku i eto, baš je lijepo. Nekako je došlo takvo vrijeme da je možda čak lakše doći do nekih kolica recimo nego do prehrane, što je za mene začudo, eto treće dijete, mislim da je gore nego u prvom slučaju što se toga tiče. Ima nešto eto, i od braća i od sestara, ima tu i tamo pomogne i rodbina.
1: Izazov je dosta velik, posebno u ovim vremenima koja se baš kaže izazovna i teška, ali trebamo se truditi da, što kaže, odgojimo djecu na najbolji način i da budemo dobri roditelji.
2: Demografska politika koju grad provodi do sada je dala rezultate s obzirom da Derventa bilježi sve veći broj višečlanih porodica. Obezbijeđeni su besplatni udžbenici, a sredstva se izdvajaju i za besplatan prijevoz učenika. Govori gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
3: Grad Derventa pokušava da uvede i nove vidove podrške, prije svega besplatne placeve za mlade bračne parove. Uskoro će biti raspisan javni konkurs. Sve naše učenike stipendiramo, apsolutno sve koji su na državnim fakultetima. Također Derventa se odlučila da izdvoji 40.000 maraka za vantjelesnu oplodnju.
2: Za vantjelesnu oplodnju značajna sredstva izdvaja i grad Doboj. Starosna granica je pomjerena, pa ovo pravo mogu ostvariti žene do navršenih 49 godina. Mjere pronatalitetne politike proširuju se iz godine u godinu. Govori zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
4: Ove godine imamo mjeru koja se odnosi na subvencionisanje privatnih vrtića, odnosno boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama. Obzirom da je poziv otvoren tokom cijele godine, sa današnjim danom imamo potpisanih 321 ugovor, odnosno možemo reći da grad Doboj subvencioniše boravak za 321 mališana u privatnim predškolskim ustanovama.
2: A rezultat dugogodišnjih mjera je veći broj mališana. U Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka u prvih 6 mjeseci ove godine rođeno je 30 beba više u odnosu na isti period prošle godine.

0: 11 je časova 21 minut. U zajedničkom talasu stigli smo i do Rogatice. Domu zdravlja u Rogatici uručena je vrijedna donacija Udruženja Srba Sarajevsko-romanijske regije iz Toronta. EKG aparat i defibrilator trebalo bi da unaprijede svakodnevni rad medicinskog osoblja, ali omoguće bržu reakciju u hitnim situacijama. Opširnije Bojana Mandić.
1: Za medicinske radnike, posebno kada je riječ o hitnim stanjima, nekoliko minuta može biti presudno. Zato su novi EKG aparat i defibrilator značajno pojačanje za dom zdravlja u Rogatici. Glavna medicinska sestra doma zdravlja dr. Zoran Mitrović, Ivana Marković.
2: Pomaže nam dosta u svakodnevnom radu. Dobili smo EKG aparat koji se tu nalazi za jednostavno rečeno za snimanje srca i defibrilator koji nam je stvarno olakšao u hitnim stanjima.
1: Do sada su se, kažu domu zdravlja, u situacijama kada je bilo potrebno reagovati odmah, snalazili uz opremu i metode koje su imali na raspolaganju. Novi defibrilator sada omogućava ono što ranije nisu mogli, reanimaciju pacijenta uz pomoć savremene opreme, kaže Marković.
2: Nama znači za spašavanje života, znači u hitnim stanjima. Mi nismo imali, koristili smo neke druge metode, a sad jednostavno možemo da oživljavamo ljude pomoću defibrilatora.
1: U lokalnoj zajednici su i više nego zahvalni Udruženju Srba Sarajevsko-romanijske regije iz Toronta na ovoj vrijednoj donaciji kao i drugim udruženjima iz dijaspore koji pomažu razvoj Rogatice. Načelnik opštine Rogatica Ninoslav Prilić.
3: Donacija u iznosu 20.000 kuna za stabilnih maraka, kažem donacija koja će mnogo pomoći i stručnom kadru, medicinskom kadru, a i samim našim građanima u daljem liječanju i pomoći kroz medicinsko rješavanje. Pored, kažem, ovog udruženja iz Toronta, ja moram da spomenem još naše udruženje Romanija, udruženje iz Beograda koje dijeli u Beogradu, koje smo također u proteklom periodu imali donaciju, znači velike dvije donacije za naš dom zdravlja i za našu opštinu. Još jednom veliko hvala tim, kažem, našim ljudima koji su s ovih prostora, koji na neki način brinu i nama ovdje koji smo ostali i sva ta priča da oni nas nisu zaboravili, da nam pomažu, još uvijek važi.
1: Za dom zdravlja vrijednost donacije nije samo u opremi. EKG aparat i defibrilator znači mogućnost brže dijagnostike i reakcije onda kada je svaka sekunda važna, a krajnja korist je za one kojima je pomoć najpotrebnija.

0: gasnu jedinicu prilikom paljenja, a poslije kad nas nazovu već bude kasno, dosta kasno.
1: Upravo zbog sve većeg broja ovakvih intervencija u Vatrogasnom savezu Republike Srpske pokrenuta inicijativa za izmjene zakona o prekršajima, kojima bi kazne za neodgovorne pojedince trebalo da budu strože. Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske, Goran Stojaković.
2: Zaključak je bio da će se u budućim izmjenama i zakona o zaštiti od požara, koji će ići naredne godine, sigurno puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svoje neodgovorne ponašanje ugrožavaju sve nas.
1: U sezoni visokih temperatura dovoljan je jedan neoprezan potez da se vatra sa njive pretvori u požar koji ugrožava ljude, imovinu i poljoprivredne usjeve. Jer ono što se može zapaliti za nekoliko sekundi, vatrogascima često treba satima da ugase.

Veliki početak je manifestacija koja je zakazana za ovaj ponedjeljak od 18 časova na platou kod dvorane u parku Mladen Stojanović. Večeras će ovaj prostor biti pretvoren u mjesto druženja, zabave za školarce i njihove porodice.

Dakle, ovogodišnji veliki početak sa bogatim manifestacijama biće sutra završen tradicionalnom posjetom školama na području grada uz najljepše želje prvačićima, svim školarcima i nastavnom osoblju, a također podsjećamo da će danas povodom ove manifestacije doći i do izmjena u režimu saobraćaja u terminu od 18 časova. Katedrala Svetog Bonaventure u Banja Luci, poznata kao Biskupova crkva, jedan od simbola grada na Vrbasu, uskoro će biti u novom ruhu jer je planirana njena obnova. Zaprašivanje odrasli formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Banja Luke biće obavljeno 1. i 2. septembra u večernjim i ranim jutarnjim časovima. Banja Luka je dobila pump track stazu, to je nešto novo i jedinstveno u Banja Luci, prostor u kojem djeca i mladi mogu uživati u vožnji bicikala, trotineta i rolera dok istovremeno razvijaju ravnotežu, koordinaciju i motoričke vježbe. Prva pump track staza nalazi se u parku kod Delte.

0: 11 je časova 41 minut, u Brodu su održani 12. gastrosusreti. Manifestacija okupila oko 100 učesnika, a sa domaćim jelima imali su prilike da se upoznaju predsjednik vlade Savo Minić kao i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Premijer Srpske podsjetio je da je samo u ovoj godini vlada Srpske u opštinu Brod investirala 6,5 miliona maraka, informiše Bojana Blagojević.
1: Gradski park u Brodu bio je u znaku tradicionalne hrane, odnosno čorbanaca, dok su jedni sjeckali sastojke, drugi su bili zaduženi za miješanje varečama. Iskustvo u spremanju hrane učesnicima nije manjkalo. Predsjednik planinarskog društva Vučijak iz Broda, Siniša Čivčić.
2: Mi kuhamo čorbu već od malih nogu, se kaže, mi smo hodamo po šumi planinari, beremo gljive, skupljamo bilje, mi smo jako iskusni u pripremanju svih jela i danas imamo tu neke još svoje specijalitete.
1: Aleksandar Ćajić iz Čelinca.
3: Ovo nam je treća ili četvrta godina da smo ovdje, znači da nije lijepo druženje. Ko zna da li bi došla, ovako je stvarno prelijepo.
1: Organizator je imao zadatak da obezbedi glavnu namirnicu meso. Iako je manifestacija takmičarskog karaktera, cilj je prije svega druženje. Vršila s dužnosti direktora turističke organizacije Brod Jelena Petrović.
4: I naravno očuvanje tradicije, običaja i kulinarskog umijeća naše kraja.
1: Načelnik opštine Brod Milan Zečević.
5: Mogu da kažem sa ponosom da smo uspjeli da napravimo jednu prepoznatljivu manifestaciju koja možda na pravi način reflektuje duh našeg naroda ovdje.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je važnost ovakvih manifestacija koje promovišu domaće proizvode.
6: Domaći proizvodi, domaći recepti, domaća jela koja su proizvedena ovdje, zaista svaka čast svim ovim ljudima koji su se okupili ovdje i žele da pokažu ono što možemo da postignemo i konačno ono što jesu naša i tradicionalna jela da ih na ovaj način isto tako promovišemo.
1: Bila je ovo prilika da se istaknu i projekti koji se realizuju u Brodu. Samo u ovoj godini vlada je u ovu opštinu investirala 6,5 miliona maraka. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: Od gradskog trga, kolektorske mreže, rekonstrukcije vrtića, putne infrastrukture, svega onoga što se radi, jednostavno Brod je otišao mnogo stepenica naprijed.
1: Brod bi uskoro mogao biti prepoznatljiv i po prvoj funkcionalnoj bescarinskoj zoni u Republici Srpskoj.

0: Sara Manda, direktor turističke organizacije Prijedor.
1: Za male proizvođače ovo je veoma značajno jer njihov bogat asortiman domaćih proizvoda upravo će moći da naiđe na širu publiku jer se njihove publikacije same predstavljaju i na brojnim evropskim sajmovima. Njima je ovo veoma značajan projekat kao i za sam razvoj turizma, za očuvanje našeg nematerijalnog nasljeđa, naše domaće proizvodnje i naše kulturne baštine. Generalno za naš turizam u gradu Prijedoru jedan veoma značajan projekat, jedna divna saradnja Republike Srbije i Republike Srpske.
0: Na sajmu knjiga u Banja Luci u narednom periodu Zavod za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda predstavit će izdanja Ukusi istočne Hercegovine, Ukusi krajine, kao i brojna kulturna istraživanja tokom putovanja kroz Srpsku.

0: blaga.
1: Dolazeći na zbor i gledajući vas, braću i sestre, okupljene ispred scene osnovne škole Petar Kočić, koji želite i danas čuti šta vam poručuju oni koji su za naše dobro zaduženi, ali i pjesnici, glumci, umjetnici, srce mi zaigra kao Davidu Štrpcu kad pred carskim sudom kaže da ga je pritisnulo dobro sa sviju strana, s tim što je Davida pritisnula austrijska globa, a nas je danas, hvala Bogu, pritisla Kočićeva riječ, narodna pjesma, zmijanjska gostoljubivost i ova ljepota od zbora. Veliko iskušenje je za mene govoriti na ovom mjestu gdje je svaka vlat trave i svaki zavičajni kamen osjetio bosa stopala i korake našeg Petrašina, dok se ojkača pjesma i dozivanje kosaca sa djevojkama razlijegala obroncima oko Kočićeve glavice. A vas, visoko uvažena, kako bi rekao David Štrbac, glavata gospodo iz prvih redova, molim da se ne jedite što je veliko učeni žiri za Kočićevu nagradu ove godine dodijelio krajiškom zavičajnom srpskom pjesniku, a ne nekom iz daljine, jer znam da se naš narod od vajkad pogrešno učio da je lijepo i vrijedno samo ono što nam dolazi iz daljine. Da je tako, danas ne bismo slavili ni našeg velikog pisca i narodnog tribuna Petra Kočića. Ali šalu na stranu, Petar Kočić nije bio pisac koji je volio zategnute kravate i kabinetske hvalospjeve. On je bio čovjek koji je u srpsku književnost ušao iz ove ovdje oštre mećavne planine, donoseći sa sobom krik obespravljenog zmijanjca. Njegov David Štrbac nije bio samo lucidni seljak koji nadmudruje tuđinske sudije, nego slika svih nas kroz vjekove. Kada David uzdiše i veli, o, mi smo zadovoljni, pritisnulo nas dobro sa sviju strana. Svak veso zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma nigdje ne čuje. Zar u toj satiričnoj oštrici ne prepoznajemo i naša vremena? Zar nam se i danas ne desi da nas uvjeravaju kako živimo u najboljem od svih svjetova, da napredujemo po svim statistikama i evropskim standardima, dok običan čovjek gleda u novčanik i pita, pipa kućni prag, pitajući se hoće li mu djedovina ostati njegova. Zar nas i danas kao u Kočićevom Vukovom gaju razne spahije i bjelosvjetske sudije ne pokušavaju ubijediti da srpske šume, srpske vode i srpska kućišta nisu naše, nego da su vlasništvo nekih tuđih paragrafa i nevidljivih kancelarija. Kočićev patriotizam nije nikada bio svečana poza. Plaćao ga je zatvorom, progonima, siromaštvom i ličnom žrtvom. Ljubav prema narodu kod njega nije bila velika riječ, nego velika odgovornost. Zato smatram da Kočića ne slavimo istinski onda kada samo slavimo njegovo ime, nego onda kada smo spremni da čujemo i ono što nam njegovo djelo i

danas poručuje. Kočić je jezikom svojih stričića i zmijanja stigao u srpsku književnost, a iz srpske književnost u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga. A nije postao veliki tako što se odrekao svoga porijekla i roda, kao što to čine pojedinci da bi se dočepali nekih evropskih odličija, nego tako što ga je uzdigao do univerzalne ljudske vrijednosti. Zato Kočića moramo slaviti sa još više prisustva njegovih dijela u savremenim medijima i obrazovnom sistemu, više ga prevodimo i pravimo filmske i radijske obrade njegovog lika i dijela, poduzmimo sve da preko godine oživimo njegove stričiće ispod Kočićeve glavice, možda na način da se u školi koja se svela na jedva 30-ak đaka sagradi rezidencija za domaće i strane pisce, pa da pišu ovdje u stričićima svoja djela i da od nas uče šta su sloboda i srpski nepokoreni duh. Na taj način bismo Kočića, njegovo zmijanje i Republiku Srpsku slavili preko cijele godine, uveli u djela pisaca drugih naroda i napravili značajne korake za razvoj turizma u kulturi. Takav oblik međunarodne saradnje i promocije kulturne baštine postao je uobičajen u svim kulturnim sredinama svijeta. Dobri naš narode i uvaženi narodni predstavnici, Kočić nam je u amanet ostavio sačuvano blago, svoj jezik. Bježao je od tuđinskih tutora i birokratske virusne vlasti iz Sudanije. Njegov jezik je bio čist kao zmijanski izvor, ali i oštar kao krajiška britva. Danas, kada nas oduvavaju mećave modernih vremena, kada se brkaju pojmovi i kada se od nas traži da savijemo kičmu i zaboravimo kosmo, u nama mora da odjekuje onaj čuveni, gotovo biblijski poziv iz Kočićeve pripovjetke kroz mećavu: ideš li, rode? Idemo, Petre, idemo, rode moj, idemo zajedno, i seljak, i profesor, i političar, i pjesnik, i radnik, i omladinac. Idemo putem slobode, ćirilice, knjige i srpskog prkosa. Ne da živimo samo od veličine naših predaka, nego da stvorimo veličinu za one koji tek dolaze. A u to ime, dozvolite mi da vam pročitam pjesmu posvećenu upravo njemu, čovjeku koji nas je danas sve ovdje sabrao. Čovjeku koji nas okuplja. Postoje ljudi i postoji vrijeme. Postoje ljudi u vremenu i vrijeme u ljudima. Postoje ljudi ispred i ljudi iza vremena. Postoji čovjek vremena i čovjek protiv vremena i čovjek za sva vremena. Postoji vrijeme čovjekovo i čovjek samo svoga vremena. Postoji čovjek koji nas okuplja na radost vremenu. I vrijeme koje ne prolazi, i prošlost koja traje, kao i čovjek koji nas okuplja. Čovjek svjetionik za ljude, čovjek čija misao osvjetljava prošlost, a sva zagledana je u budućnost. Postoji čovjek koji nas okuplja u vremenu. Mi znamo njegovo ime, mi koji poznajemo sebe,

0: nasljedstvo uložila kako bi pomogla Hercegovcima u Hercegovačkom ustanku. Kao prva žena dobrovoljac djelovala je kao humanitarka i revolucionarka, a uzor joj je bila Jovanka Orlenka, autor knjige Antonije Žalica.
1: Ovo jeste moj prvi roman koji radim na osnovu stvari koje ne poznajem sam, gdje sam morao puno da istražujem. E, upravo sam sreo tu je gospodin René Grémaud, koji je napravio u stvari ogroman istraživački rad, tako da sam imao njegove knjige i gospodina Demboša. Imao sam s druge strane privilegiju, jel, da sam i naš i Holandžanin, da sam mogao izvore koristiti sa oba dvije strane u svim jezicima. Nisam ja imao neko veliko istraživanje, meni je bilo bitno da izgradim likove, da izgradim priču. Naravno, jako mi je bilo važno i da to bude što bliže stvarno istini, dakle, ne praviti mitologizaciju, ali u svakom slučaju određenu poetizaciju i napraviti jedan roman koji je zabavan i nadam se i vrijedan.
0: Žana ili Johana Merkus, svakako neobičan i istorijski, ali sigurno i u vašem dijelu literarni lik.
1: Da, ona je literarni lik, ova žena iz romana, to nije sasvim isti lik kao ona istorijska žena o kojoj recimo René radi, o kojoj se govori. Ali ja se nadam da je moj lik, nije lažna slika Žane Merkusa, puno ih je bilo, nažalost, prije. I u literaturi, pa i u historiografiji. Dosta površnih stvari se događalo. Tako ja smatram da je ta neka vrsta razotkrivanja mita, približavanje stvarnim korijenima života, istine, istorije, mnogo važnije od mitologizacije.
0: Je li vaša žena ratnica?
1: Da, ona je između ostalog i ratnica, ali ona nije bila samo ratnica. To je ono što ljudi često ne znaju. Ona je imala vrlo, vrlo kompleksnu, enigmatičnu ličnost, tako da ja ni dan danas ne znam tačno, ne znam da li će čitaoci romana saznati sve o njoj. Ona je neka vrsta osobe tajne. Dakle, s jedne strane religiozni fundamentalista, religiozni fanatik, žena koja čuje Božji glas poput Jovanke Orleanke i odlazi tako i u ratove i u slične stvari, i u velike poduhvate, ona gradi hram gdje će dočekao ne milijanista, takozvani, bila protestantski, ona očekuje, kalvinistički, ona očekuje povratak Isusa Hrista kao realnu stvar i ona živi u toj realnosti. I tu je njena i možda i korijen njene hrabrosti i svega, ali s druge strane ona pripada jednom backgroundu koji je u isto vrijeme, za to vrijeme, izuzetno liberalan, progresivan, humanistički. Tako da je ona i ratnica i humanista, ona je na bojnom polju mogla i da spase život i da ubije nekoga. Razumijete, nosila je dva revolvera, mač, jahala crnog konja, otomanske snage su se plašile nje kao džavo. Zvali su je crveni džavo i imala je te neke nadimke kod neprijatelja. Uz to je ona je bila u Francuskoj komuni i u opsadi Pariza, prvo kao bolničarka, vjerovatno je i tu naučila ratne vještine. A uz to je, njen idol je bila Jovanka Orlenka iz djetinjstva, jedan od idola, i ona je bila zakleta djevica cijeli život. I bila je takozvana završena školu za džakonese. Džakonese su nešto slično časnim sestrama, ali u protestantskom smislu, i nisu zaređene, nisu dio crkve, slobodne su žene, ali su... I tu počinje, sad da ne uđem u široku priču možda za vas, ali taj kraj 19. vijeka je početak i humanitarne revolucije koja je zaboravljena. Tu nastaje Crveni krst, nastaju mnoge, i te džakonese. Florence Nightingale je isto drugi uzor Žani Merkus. Kao i, recimo, mi Sirbi je vezana za isti institut u Kaizenwerthu, kao i Nightingale, kao i Merkus. Znači, postoje neki centri gdje se neke žiže, gdje se te razne progresivne, a u isto vrijeme s druge strane apokaliptične vizije susreću u njenom liku.
0: Evo, listajući vašu knjigu, svako poglavlje ima određeni naslov. Da li su poglavlja neke zaokružene priče, priče u priči?
1: Ne, ona su da se lakše knjiga čita i da se možda i da sam autor dobije fokus o čemu se radi u njemu. I to je ta vrsta poetizacije, ali priča ide u hronološku. Veže se. Vjerovatno se neki, nisam o tome razmišljao, neki se odlomci mogu i čitati kao takvi, ali oni su samo dio šire priče. Dakle, biografisane, romana na osnovu biografije jedne osobe.
0: Ko je još svoj životni put ukrstio u vašem romanu sa Žanom Merkus?
1: Ima tu najvažnija, ajde da kažemo, prva sporedna ličnost je grof Mihajlo, ovako čim je grof, vojvoda Mihajlo Ljubibratić, odavde, iz Dužitu, koji je bio jedan veliki intelektualac i vođa

0: Ustanka koji je vodio, on je bio komandant tog internacionalnog odreda, u kome je bila i sama Žana Merkos, u njegovom štabu je ona bila. Imala je kasnije svoj odred. On je bio jedan modernista, jedan čovjek koji je pokušavao mnoge stvari, ali naišao na mnoge prepreke. Pored Ljube Bratića tu je nekoliko garibaldista, jer su garibaldisti bili vrlo, vrlo značajan dio u tom internacionalnom dijelu Ustanka 1875. Između njih grof Conte, Celso Celetti, koji je bio isto u Pariškoj komuni, prije toga veliki revolucionar. Onda je tu Barbier, Francuz, oficir francuski, vrsta legionara zvala. E onda ima i ženski likovi, su još možda značajniji. Evo, mi smo krenuli od Ljubivrača pa se vezali za ove ženske likove, ali za muške likove, ali ženski lik najvažniji je Katarina Felicia van Reis, koja je bila prva žena kompozitor u Holandiji i pisac poslije, s kojom je jedan dio svog života Žana Merkos dijelila imanje, zajednički su živjeli. Čak je ova Katarina Felicia van Reis, koja je kasnije komponovala neke nacionalne himne, Transvala, tako nešto, i komponovali jednu sonatu za Žanu Merkos, ali nismo došli do tih nota da to večeras izvedemo. Onda se tu pojavljuje Louis Michel u komuni. Louis Michel je majka anarhizma, prva jedna od tih koja je vodila takozvane Amazonke sa Sene. To su bile oružane žene koje su branile grad Pariz u komuni i opsade. Onda je tu Paula Ming, isto revolucionarka grofovskog, kraljevskog, poljskog porijekla. I mnogo drugih zanimljivih. Pojavljuje se pri kraju romana i pukovnik Rajevski, koji je bio dobrovoljac u srpsko-turskom ratu 76. koji je nažalost odmah poginuo, ali on je bio tako da tu se susreću dvije literature, što je meni bilo vrlo zanimljivo. U romanu se on upoznaje s njom, da li se on sreli, vrlo je moguće, ali Rajevski je u stvari biograf Ronjski za nekada.
1: Ovo da nam kažete još samo gdje je knjiga promovisana i gdje ćete poslati Trebinju?
0: Ovo je prva promocija svjetska, znači mi smo željeli da to bude ovdje u Trebinju. Iz vrlo jasnih razloga. Evo, ja sam danas bio i u ulici Žane Merkos, ovdje sam bio i prošle godine pravio neka istraživanja u arhivu i ovdje u muzeju. Hodao tu po okolini, po manastirima, gledao ta mjesta koja značajna u romanu. A danas sam bio i u ulici Žane Merkos, za koju sam, koliko sam ja saznao, jedina na svijetu. Tu je na samom kraju grada jedna mala, lijepa ulica, mislim, sa grožem i cvijećem. Bio sam i na grobu u Utrehtu njenom i kad sam se onako romantično zarekao da ću napisat knjigu i sad kad sam završio knjigu.
2: Dejan Garić je predsjednik upravnog odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Srpska. Knjiga o Žani Merkos je jedna priča koja je dio naše edicije o ženama, zaboravljenim ženama, ali značajnim, izuzetno značajnim za cijelu Bosnu i Hercegovinu i koju pokušamo nekako otrgnuti od zaborava. 26 godina je objavljujemo. Trudimo se svaki godin izaći po jedna knjiga i tako je Žana Merkos je, neću kažem, došla na red, već je odavno je onda nekako tu ideja, trebalo se sazrijevati, trebalo istraživati. Trudimo se da te zaboravljene heroine vratimo zaborava, jer ljudi poput Žane Merkos, poput Misirbi i sličnih su oni romantičari 19. vijeka koji su ostavili svoj lagodni život, aristokratiju, bogatstvo, položaj, ugled i sve ostalo i došli u krajeve o kojima možda ništa nisu znali, među ljude koji nisu poznavali, koji su možda iz te perspektive njima tada izgledao kao divljina, možda su njima izgledao kao divljaci ovdje, ali su oni došli da posvete svoj život neko boreći se, neko pomažući u obrazovanju, neko pomažući u obnavljanju zdravstva i sl. Žana Merkos je radila jedno i drugo i treće graneće bolnice, boreći se, jednostavno učestvujući ovdje na našem kraju, prije puni 150 godina, ona je došla ovdje u decembru 1875. na to zimu, na 1876. prije tako vijek i pol. U vrijeme kada nije bilo lako putovati ni po samoj Europi, pa malo doći u zemlju koja je tada još uvijek bila pod otomanskom upravom, pod turskom vlašću i posvetila svoj život, svoj metak, sve ono što je imala narodu iz ovih krajeva. Bio je, moram reći, jedan od onih celebritija svoje

0: Vremenih ježdigoca koje je bivano od Trsta do Dubrovnika pa do Beograda, dočekivana je ovacijama, jašući na čelu ustaničkih kolona, boreći se, ali istovremeno i šireći i jednu novu i drugačiju priču.
1: Knjiga će biti promovisana i u Sarajevu, Zenici i Mostaru.

0: Milovanović.
1: Prvu večer, dakle otvaranje, samo otvaranje festivala započinjemo koncertom koji nosi naziv Uspomene. To je koncept ostao također prošlogodišnji, ali sa izmijenjenim članovima. Nastupit će festivalski ansambl. Plan je u stvari našeg umjetničkog direktora bio da spaja ljude odavde i ljude iz Europe i da na taj način nekako pospješujemo i sami svoje znanja i svoje neke vizure u umjetničkom smislu. Tako da tim koncertom otvaramo festival. Sljedećeg dana, to je petog u subotu, ujutru u 10 časova u velikoj dvorani Banskog dvora imamo koncert za bebe. To nam je također nešto što smo radili prošle godine, pokazalo se kao fantastičan format i ove godine eto, s radošću idemo ponovo istim putem. Istog tog dana, naveče koncert u 20 časova, koncert Daniela i Almira, to su momci koji nam dolaze iz Norveške, a koji su rodom odavde sa naših krajeva, sviraju violinu i harmoniku i imat ćete priliku da čujete u stvari onako jedan world music sa nekim lijepim etnomotivima i ja se baš radujem posebno tom koncertu. Treći festivalski dan, uveli smo također jednu novu praksu, to su matine koncerti. Matine koncert u 12 časova, dakle, bit će održan u Muzeju Republike Srpske, a održat će ga djevojke koje su članice Beogradske filharmonije, Mirjana i Jelena. One su, imaju svoj ansambl koji nosi naziv Resonus i koncert se zove Tragom Balkana. I naveče zatvaramo festival koncertom jednog lijepog orkestra, dolazi nam No Borders orkestra, to je orkestra sa sjedištem u Beogradu i u Berlinu i on okuplja u stvari ljude renomirane, dokazane i vrle umjetnike sa Zapadnog Balkana. Mimo toga imamo edukativni dio, master klasovi će biti 4., 5. i 6. iz violine, viole i violončela. Eto, ovom prilikom pozivam i mlade profesionalce i studente i učenike muzičkih škola, srednjih muzičkih škola da se prijavi. Imamo još par mjesta za te master klasove. To je prosto jedna dobra prilika da se prošire znanja, da se uspostave neki novi kontakt i da se prosto izložimo nekom napredovanju mimo same institucije u kojoj se obrazujemo.

U spomen srpskim vojnicima iz Prvog svjetskog rata najprije u Gubi mjestu gdje su se 1916. iskrcali pripadnici Drinske divizije, a potom u selu Agios Mateos gdje je podignuto spomen obilježje stradalim vojnicima i starješinama te proslavljene divizije. Uz priču i muziku, poštovani slušalci, dođo smo do kraja i ove emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Novo druženje zakazat ćemo za sutra u isto vrijeme. Pozdravit će vas Mladen Zdjelar, Bratislav Božić i Olga Korać, 13:53. Slijedi novi pregled vijesti u 14:00, potom emisija Narodne muzike s Vilim Gonac i vaš Daniel Šarić. Do slušanja.

i nad Česmu i novi most preko Vrbasa. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa izraelskim dramaturgom Idom Netanjahuom povodom današnje promocije njegove knjige Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entebe u 1976. godine. Minić je istakao da je od velikog značaja što će ovo značajno djelo biti predstavljeno u sjedištu vlade Republike Srpske u Banja Luci, te da je ovo jedinstvena prilika da se građani Srpske kroz prikaz autora upoznaju sa jednom od najizazovnijih operacija spasavanja u izraelskoj istoriji. Grupa pretežno bošnjačkih nevladinih organizacija podnijela je krivične prijave protiv Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, zbog javnih istupa povodom smrti generala Ratka Mladića. Krivične prijave podnesene su tužilaštvu u Rožajama, a kako se ističe, krivičnim prijavama se ne prejudicira krivica prijavljenih lica, već se od tužilaštva zahtjeva da utvrdi sve činjenice i okolnosti i ocjeni da li su predmetnim javnim istupima ostvareni elementi krivičnog djela. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Kirgiziju gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju, javio je izvještač agencije RIA Novosti. Putin će tokom posjete održati niz bilateralnih sastanaka. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo uz promjenjivu oblačnost, popodne prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući na sjeveru. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Mitropolit Nikolaj Mandić preminuo je 2. augusta 1907. godine. Sahranjen je u samoj crkvi u Sarajevu. Njegov odlazak je istakao Teslinu skromnost i privrženost korijenima. Kada je 1910. godine zagrebački Srbobran objavio da je mitropolit svoje imanje ostavio slavnom sestriću, Tesla je reagovao na način koji priliči njegovoj veličini. Putem pisma sudu cjelokupno nasljeđe poklonio je srpskoj školi u Gospiću, čime je još jednom potvrdio da, iako tijelom u Americi, njegov duh i srce nikada nisu napustili rodnu grudu. 14:23, cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

A i u današnjoj emisiji pronašli smo prostor za vaše javljanja, za vaše razmišljanja. Jedno zaista zanimljivo pismo stiglo nam je sa Iliđe. Potpisala ga je gospođa Mara Mišića, u naslovu stoji Vapaj penzionera. Kradu banke, bankomate i radničke male plate. Nije nama radi para, ukrašće nam i poštara. Oj, poštari, spasitelju, mi imamo jednu želju. Da te do nas prati sreća, da ti torba bude veća. Kočijama dolazio i duboki snijeg gazio. Od zime se ukočio, gdje si bolan do sad bio.

0: Podgonetka.
1: 14:42. Da, na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka, kao što već rekoh, prve u ovoj radnoj sedmici.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano, promjenljivo, oblačno, sa na jugu i sjeveru je pretežno vedro. Samo lokalno na jugozapadu i istoku ima slabe kiše. Vjetar je slab, umjeren i promjenljiva u Hercegovini i južnih smjerova. U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Ham pjesak 27, Kneževo Mrakovica Sokolac 28, Gacko i Kalinovik 29, Mrkonjić grad i Srebrenica 32, Srbac i Foča 34, Bileća Novi grad, Prijedor, Ribnik i Trebinje 35, a Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Rudo najtopliji sa 36 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo, a uz razvoj oblačnosti poslije podne i uveče na sjeveru i istoku moguće su prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, u zonama pljuskova povremeno i jak sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz razvoj oblačnosti koji mogu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak uveče. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a uveče umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas do 37 stepeni. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačan. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci sutra jutro pretežno oblačno i suvo. Prije podne razvedravanja pa će tokom dana biti sunčano uz prolazno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 32 stepena. U srijedu u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslije podne nestabilno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje uglavnom suvo i pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu oko 24, a maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena. U četvrtak se nastavlja toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na istoku promjenljivo oblačno i samo ponegdje moguća slaba kiša u prvom dijelu dana. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 27 do 34, u višim predjelima od 23 stepena.

Ako zatvorite vrata svim lažima, istina će ostati napolju. Kuće je veći zločin od izgubljenog vremena. Nijedan zakon ne može zadovoljiti sve. Ne treba misliti na budućnost. I onako dolazi prekasno. Važnije je proučavati ljude nego knjige.

0: Danas ćemo vam pročitati aforizme Aleksandra Baljka. Seks je mogući u stotoj, ali ko bi se toga sjetio? U humanim društvima prosječan vijek žrtve stalno se produžava. A nisam se prepoznao u toj šali, nisam ja u tom fazonu. Zašto ti ne misliš kao ja kad si toliko pametan? Mi znamo svoj put, nije nam prvi put da lutamo. Podsjećamo da su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: crvene paprike. Ma sva što sam danas kupila.
1: Ma nemoj mi reći. O, bit će znači i ajvara i pekmeza.
0: Biće komšija. A poslije ćeš, ako zaradiš, dobiti još jednu kaficu i rakicu.
1: Komšinice, pa da te nema, mo trebalo bi te izmisliti.
0: Hajde, čuti, okreći se.
1: Evo me.
0: Ma ne, prema meni. Okreći se prema paprikama.
1: Ma hoću, komšinice, hoću. Tebe ću, komšinice, ljubiti, a paprike guliti.
0: Guliti, nego šta?
1: Komšinice, komšinice, ma ti najljepše pjevaš. Ajde, molim te, zapjevaj mi nešto na uvce. A ja ću guliti, guliti, o, gulit ću ti sve paprike.
0: Guliti.

0: stava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
1: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
2: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Politička i ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i u znaku priprema za izbore, izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio premijer Savo Minić.
0: Protiv građana Republike Srpske podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
1: Zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni, profesionalni vozači protestovali u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.
0: Sve spremno za sutrašnji početak nove školske godine. Ministar Golubović poželio đacima i nastavnicima uspješan početak nove školske godine.
1: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Open.
0: Preovlađuje sunčano i vruće, slično i sutra.
1: Ekonomska i politička situacija u Srpskoj je stabilna i to nam daje mogućnost da intervenišemo, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice proširenog predsjedništva obe stranke u Banja Luci. U tom smislu, Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio je premijer Savo Minić. SNSD će uputiti i inicijativu koja se odnosi na zaštitu trudnica koje su zaposlene na određeno vrijeme, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović.
2: Nezaposlenost u Republici Srpskoj pada ispod 7%, da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije. Mi smo se kretali u okviru povećanja, realnog povećanja ličnih primanja naših radnika. U javnom sektoru to je povećanje za gotovo sve segmente u društvu. Mi smo danas u ovom trenutku na prosječnoj plati u Republici Srpskoj od 863 evra, imamo i dalje konstantno pokriveno

0: uvoza i izvoza između 65 i 70, zavisno od čak mjeseca. Naš domaći proizvod u prethodnim kvartalima ove godine konstantno se drži na preko 2,5 do 3%.
1: Meni je trebala saglasnost predsjednica i predsjednika da svim našim osnovcima i srednjoškolcima pomognemo sa 100 konvertibilnih maraka, odnosno sa 150 maraka kada su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na vladi Republike Srpske, zato ćemo izdvojiti značajna sredstva i to je još jedna direktna pomoć budžetu.
2: One žene koje u tom periodu dok su zaposlene na određeno vrijeme, ostaju u drugom stanju, dakle da počinju da crpe sva potpuno prava kao žene koje su u potpunosti zaposlene na neodređeno vrijeme. A to znači da im se produžava dakle, radni odnos svakako za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog odsustva i da se prevode u stalno radno zaposlenje. Na taj način dakle, otvaramo prostor za zaštitu i porodica i žena.
3: Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je Bosna i Hercegovina podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.
0: Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav. Zato što je neki sud koji su muslimani formirali međunarodna zajednica, kaže šta vi morate da kažete. Da su muslimani bili pametni. Ovo su mogli fino da propuste. I da pusti narod ono što da misle, a ne da podnese 55.000 prijava. Znate li šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo je ono. Što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa se onog Mrcinovog Delića za hranu tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko to. Već smo mi galali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Kako je umro Ratko Mladić? Da li je umro zato možda što nije dali adekvatne lijekove? Šta mislite, da li je to istina? E, onda su stavili lojalnog sudiju koji treba da istraže, da kaže sve je bilo u skladu s tim, vidjet ćete šta će biti na kraju. Što praviti istragu? Jer ne smijem o tom da pričam. Podnosite 100.000 prijava, koliko god hoćete. Ovo je nepodnošljiva priča. Najobičnijim ljudima koji su bilo šta govor, koji su stavili sliku Ratka Mladića ili nešto krivično, 55.000 krivičnih prijava u ovom trenutku. Što to znači? Da ćete uslikat nekoliko desetina hiljada ljudi koji sutra budu na sahrani, pa ćete i protiv njih podnijeti krivične prijave. Ja ću ići na sahranu. Jer to krivično djelo. Ljudi moji, gdje smo mi stigli? U kakvoj državi živimo? Moramo vidjeti kako ćemo se okupiti da se oslobodimo tog pritiska.
3: Na sjednici Skupštine grada Bijeljina 10. septembra bit će razmatran opoziv potpredsjednika lokalnog parlamenta Samira Baćevca. Zaključeno je jednoglasno na današnjem sastanku odbornika. Neprimjeren javni komentari potpredsjednika Skupštine grada o smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izazvali su brojne reakcije semberske javnosti. Zahtjev za njegovu smjenu podnijeli su predstavnici nekoliko boračkih udruženja, a evo šta je tim povodom izjavila Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
4: Na današnjem sastanku odbornika Skupštine grada Bijeljina razmotrene su pisane inicijative gradonačelnika grada Bijeljina i kluba odbornika SNSD-a, kao i brojni zahtjevi više gradskih boračkih udruženja, kao i boračke organizacije Republike Srpske, klubova odbornika, političkih partija i svih drugih odbornika koje čine Skupštinu grada Bijeljina sa javnim obraćanjem potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Samira Baćevca, koje je izazvalo snažne reakcije i građana i javnosti svih ovih pobrojanih udruženja. Imajući u vidu iznesenost i ozbiljnost iznesenih stavova i funkciju koju Baćevac obavlja i činjenicu da potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina predstavlja jednu od najodgovornijih funkcija u lokalnom parlamentu, prihvaćena je inicijativa da se ovom pitanju raspravlja na redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina. Svi prisutni odbornici stali su iza ove inicijative, pokazavši jedinstven stav da se ovom pitanju mora raspravljati na sjednici Skupštine grada Bijeljina.
3: Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.

0: sastanka sa direktorom kancelarije ambasade Sjedinjenih američkih država u Banja Luci Spencerom Fieldsom.
1: Stevandić je naveo i da su ravnopravnost naroda i entiteta ustrojenih Dejtonskim sporazumom, kao i bolja komunikacija i međusobno razumijevanje između Srpske i Sjedinjenih država, temelj za razvoj i napredak ekonomske aktivnosti.
0: Slušate Dnevnik Vatra, ponovo tinja oko radio releja RTRS-a na Trebeviću, na istom mjestu gdje je juče ugašen požar. Ponovo je buknula vatra u neposrednoj blizini našeg releja. Požar gase radnici Radio Televizije Republike Srpske i dežurne vatrogasne ekipe. Na području Trebinja najteža situacija je u okolini zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Drobnjaci. U otežanim uslovima zbog visoke temperature, velike količine dima i električnih vodova u gašenju požara i danas učestvuju pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Detaljnije o trenutnoj situaciji na požarištima portparol štaba za vanredne situacije Trebinje, Marija Tešić.
2: Prema informacijama štaba za vanredne situacije grada Trebinja, trenutna situacija na požarištu je stabilna. Imamo trenutno aktivnu požarišnu liniju u reonu sela Zubci, odnosno zaseoka Grabovica. Najbitnije je da je stanje redovno, da je pod kontrolom, da nema ugroženih, da kažem da nema ugrožene ljudske imovine i ljudskih života. Tako da i dalje su na terenu nadležne službe grada Trebinja i tu su nam u pomoć vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Također na terenu su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz kasarne Bilječki borci i po potrebi će, u zavisnosti od potreba na terenu, bit će pojačan intenzitet ili operativaca, ali za sada najbitnije da je situacija stabilna.
0: Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj počelo je polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za narednu akademsku godinu. Budućim studentima prvog ciklusa na Univerzitetu u Banja Luci na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta, dok u istočnom Sarajevu ima mjesta za 1221 studenta. Od ukupnog broja slobodnih mjesta najviše je predviđeno za studente koji će se finansirati iz budžeta Republike Srpske. Opširnije Tatjana Mizrak.
3: Prijemni ispit u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Banja Luci polagalo je 315 kandidata. 455 studenata može biti upisano na budžet, rekao je stručni saradnik za odnose s javnošću Dario Stanković.
4: Vjerujem da će u drugom upisnom roku veliki broj budžetskih mjesta biti popunjen, veliko interesovanje za ekonomiju, arhitektonsko, građevinsko, geodetski fakultet, slobodna mjesta, ono nešto malo što je ostalo na Filozofskom fakultetu, Akademiji umjetnosti.
3: Na Akademiji umjetnosti prijavljeno je 43 kandidata. Najveće interesovanje je na odsjeku glume, na kojem će biti primljeno od 3 do 5 kandidata, navela je dekan Akademije Dragana Purković-Macan.
5: Ostalo je na produkciji isto tako 5 mjesta. Ostala su dva slobodna na grafici, jedan strani, studijski program muzičke umjetnosti. Ostalo je nešto više slobodnih mjesta, tako da i tu imamo oko 10 prijavljenih.
3: Dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro rekao je da su na prvom upisnom roku popunjena sva mjesta na arhitekturi. Prijemni ispit organizovan je za građevinu, geodeziju i dizajn enterijera.
6: Ima još 22 slobodna mjesta na građevini i čini mi se oko 18 slobodnih mjesta na geodeziji i 3 slobodna mjesta na dizajn enterijera. Također, važno napomenuti da ima još po 2 slobodna mjesta za strane studente na sva 3 studijska programa.
3: Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u prvom roku upisano je 45 studenata. Danas je prijemni ispit polagalo 6 kandidata. Istovremeno održan je online sastanak sa kandidatima iz inostranstva, zainteresovanim da studiraju na engleskom jeziku, rekao je dekan ovog fakulteta Božidar Popović.
7: Bilo ih je negdje prisutno preko 30-ak, vidjet ćemo koliko će ih pristupiti prijemnom ispitu koji je planiran da se održi 3.9. to jeste u četvrtak u 9 sati po našem vremenu.
3: Na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju ostalo je slobodnih 13 mjesta, izjavio direktor ove visokoškolske institucije Obren Gnjato.
8: Za danas se prijavilo 7 kandidata, vidjet ćemo u trećem upisnom roku, vjerovatno će biti taj broj popunjen. Kao i svake godine, interesovanje za Visoku školu za turizam i hotelijerstvo je solidno.

0: Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Novak Đoković je danas izgubio od Argentinca Marijana Navoneasa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1 prvo kolo US Opena. Poslije 4 sata i 36 minuta Argentinac je slavio nakon 5 odigranih setova. Novak je imao 2 seta prednosti, ali tijelo nije izdržalo. Uslijedili su bolovi, povraćanje, suze, a onda i ovacije cijelog Artura Eša za jednog od najvećih sportista svih vremena. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dušan Alimpijević.
2: Oni očigledno imaju neki recept u zadnjih nekoliko godina kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo se potruditi da zaista i neke stvari i navike koje mi imamo da pokušamo da neutrališemo. Oni su došli, ja ne znam da li im uopšte iko fali u odnosu na ono s čime raspolažu sad u ovom trenutku. Tako da priprema će biti bazirana jedno 80-90% na ovoj utakmici koju su odigrali posljednji, jer je to sastav koji nema veze sa onim prethodnim prozorima.
1: Nikola Jokić, kapiten Srbije.
3: Pa ja sad, kad pogledam u tu istoriju, dosta puta smo pobedili u nekim bitnim utakmicama, tako da idemo tamo motivisani, idemo tamo fokusirani, nadamo se da ćemo odigrati na vatnom ovom.
1: Početak susreta drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19:30. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koji imaju po 12. Biće odigrana još 4 kola, po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima će se plasirati na svjetsko prvenstvo.
0: Prevlađuje sunčano i vruće, do kraja dana mogući su pljuskovi i kiša, sutra pretežno sunčano. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
4: U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Kamp Pijesak 27, Kneževo Mrakovica Sokolac 28, Gackoj Kalinovik 29, Mrkonjić Grad i Srebrenica 32, Srbac i Foča 34, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Ribnik i Trebinje 35, a Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Rudo najtopliji sa 36 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo, a uz razvoj oblačnosti poslije podne i uveče na sjeveru i istoku mogući su prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, u zonama pljuskova povremeno i jak sjeverni. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena.
0: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
5: Politička i ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i u znaku priprema za izbore, izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Vlada Republike Srpske doneće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio premijer Savo Minić.
5: Protiv građana Republike Srpske je podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
0: Sve spremno za sutrašnji početak nove školske godine. Ministar Golubović poželio đacima i nastavnicima uspješan početak nove školske godine.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin, Ivana Frank.

U prvom satu Mozaika slušajte dio konferencije za novinare nakon sjednice predsjedništva SNSD-a. Govorimo i o krivičnim prijavama koje su podnesene protiv građana Republike Srpske zbog generala Ratka Mladića. Također najavljujemo promociju knjige Ida Netanjahua koja će biti održana večeras u Banja Luci.

0: Republika Srpska ostala je stabilna i na političkom, bezbjednostnom i ekonomskom planu, zaključeno je na sjednici proširenog predsjedništva SNSD-a. Zahvaljujući stabilnoj situaciji, poboljšan je status radnika, učenika i boračkih kategorija. Najavljeno je i da će jednokratnu pomoć u narednom periodu dobiti i učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti. Također na sjednici je donesena odluka da se krene sa izmjenama zakonskih regulativa kako bi se poboljšao položaj žena i trudnica. U nastavku programa slušamo obraćanje predsjednika stranke Milorada Dodika i članova predsjedništva SNSD-a Save Minića i Željke Cvijanović nakon današnje sjednice.
1: Danas smo imali sjednicu predsjedništva, ona je redovna, njoj su prisustvovalo, zamislite, nevjerovatnih 98% članova predsjedništva je bilo danas na sjednici. Imamo samo jedan opravdan izostanak. U svakom slučaju, mi smo danas razgovarali o aktualnoj političkoj bezbednosti situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Aktualne teme koje okupiraju javnost su bile u predmetu naših razmatranja i mi smo smatramo da je prije svega politička situacija u Republici Srpskoj je naravno u znaku priprema za izbore, a mi cijenimo da je ona stabilna, da tu nema remećena ukupne bezbednosne situacije, da u tom pogledu Republika Srpska pokazuje svoju izbornu zrelost i u tom pogledu pokazuje da je spremna za demokratske izbore koji su potrebni naravno svima. U okviru toga, dakle, politička situacija je karakteriše činjenica da su gotovo masovni godišnji odbori evo na kraju, ali i činjenica da su državni organi radili sve ono što je potrebno Republike Srpske, mislim vlada i drugi, da bi se ranije zacrtane mjere koje smo imali realizovali u cjelini u prethodnom vremenu, kao što je to povećanje penzija, plata koje su realizovane, zato su donesene izmjene zakona, donesene odluke, plate su povećane, isplaćene. Borački dodatak koji je predviđen da bude aktiviran upravo u ovom vremenu je isto tako aktiviran i on je ono što je i želja bila i boračke populacije. Mi smo učinili sve da obezbedimo sve preduslove za početak školske godine. Moram da kažem da smo za sve đake, svim školama širom Republike Srpske, za njih koliko ih ima u osnovnim školama, 80.370 đaka od prvog do devetog razreda obezbedili besplatne udžbenike, a danas smo razgovarali o nekim drugim mjerama, o tim mjerama će vas upoznati Savo Minić koji je to jednako tako predložio, da se obezbedi jednokratna naknada za đake u osnovnim, srednjim školama i studentima za početak školske godine kako bismo time pomogli porodicama, a naprosto i obezbedili da što lakše krene školska sama godina. Dakle, što se toga tiče, mi smo razgovarali o ekonomskim parametrima, danas smo konstatovali ovdje, da nezaposlenost u Republici Srpskoj pada ispod 7%, da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije. Nižu stopu nezaposlenosti samo na prostoru bivše Jugoslavije ima Slovenija i Hrvatska. Sve druge republike nastale raspadom ili dijelovi, kao što je Federacija, imaju veću stopu nezaposlenosti nego Republika Srpska. Mi smo se kretali u okviru povećanja, realnog povećanja ličnih primanja naših radnika. U javnom sektoru to je

0: povećanje za gotovo sve segmente u društvu. Mi smo danas u ovom trenutku na prosječnoj plati u Republici Srpskoj od 863 evra, što govori o tome da to je nešto što smo mogli samo da u najozbiljnijim stojima razmišljamo prije nekoliko godina. Imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza izvozom između 65 i 70, zavisno od čak mjeseca, imajući u vidu da je značajan dio proizvodnje, odnosno izvoza bio koncentrisana za industrijska pogone u Zapadnoj Evropi, a narudžbe se smanjene zbog same krize u Zapadnoj Evropi. Naš domaći proizvod u prethodnim kvartalima ove godine konstantno se drži na preko 2,5 do 3% i to je nešto što govori o tome da smo usaglasili, imamo rast. On nije impozantan u smislu da je 10%, ali jeste, imajući u vidu da razvijene ekonomije Europe danas imaju nulti, odnosno minus u rastu domaćeg proizvoda. Mi danas možemo reći da smo na pozitivnom nivou i mi očekujemo da će on na kraj godine premašiti 3% povećanje, što bi bilo dobro i što nas i dalje držalo u mjestu zemalja koje konstantno rastu. Naša inflacija u ovom trenutku je 3,6%. Rekao sam već da je realno povećanje plata je preko 5%, nominalno preko 10,7%. Sve su to stvari koje omogućavaju da danas možemo konstatovati da su prihodi za budžete i fondove, direktni prihodi su rasli 10%, a indirektni prihodi 6%, što govori o tome da mi imamo stabilnu ekonomsku situaciju i zbog toga, financijsku, i zbog toga možemo da intervenišemo u podršci i zaposlenim, i borcima, i đacima kroz ove mjere o kojih ćemo govoriti. U svakom slučaju, danas smo zaključili da i analizirali nešto što stalno imamo na dnevnom redu, a to je da se napravi jedan odgovoran tretman prema ženama koje u toku radnog odnosa, imajući u vidu da većina ima zaposlenje na određeno vrijeme, ako se desi recimo trudnoća, onda najčešće se te žene otpuštaju i mi smo danas zaključili da ćemo pokrenuti inicijativu Otvorenog Željka da se obezbedi njihova stabilnost i sigurnost kroz neke zakonske izmjene, o čemu ćemo vas kasnije Željka upoznati. Mi smo danas neminovno razgovarali o izborima, ali imajući vidjeti kakvi su oni akrapice tamo koji nas čekaju, to će ostati onaj dio koji smo razgovarali. Reći ću samo da se SNSD najveća i najmoćnija politička partija i da to pokazuje i dan danas i da će to pokazati u budućnosti. To je ono što mogu da kažem. Sad predlažem da Savo Minić odne riječi.
1: Dobar dan svima, pa evo želim da izrazim svoje zadovoljstvo svim ono što smo danas razgovarali na predsjedništvu, kao i činjenicom da sam danas imao jedan predlog u razgovoru sa roditeljima, sa našim porodicama koje svaki dan srećem na terenu. Bila je jedna i zahvalnost i pohvala za odluku koja se odnosila za nabavku udžbenika, ali na terenu smo čuli da ima i potrebe za troškovima koji se odnose na nabavku, da ne konkretizujem sad do detalja, ali tempere, kajdanke, koje kakva čuda. I smatramo da bi na taj način pomogli našim porodicama i to Republika Srpska u ovom momentu može da donesemo odluku, meni je trebala saglasnost predsjedništva i predsjednika, da svim našim osnovcima i srednjoškolcima pomognemo sa 100 konvertibilnih maraka, odnosno sa 150 maraka kada su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na vladi Republike Srpske, zato ćemo izdvojiti značajna sredstva i to je još jedna direktna pomoć budžetu. Ovo o čemu je govorio predsjednik kad je u pitanju povećanje i direktnih i indirektnih prihoda. Treba napomenuti da mi ni u jednom momentu nismo povećavali bilo kakav namet, da je to direktno posljedica pojačane privredne aktivnosti i svega onog što se dešava na terenu realizacijom raznih projekata, da će nas BDP do kraja ove godine doseći 20 milijardi, da je naš investicioni ciklus u ovom momentu prešao 7,4 milijarde, da osim ovih povećanja o kojima je govorio predsjednik Dodik, imamo povećanja i kada je u pitanju

0: materinski dodatak i kada je u pitanju roditelj njegovatelj, jednostavno želim da izrazim jedno svoje zadovoljstvo što sam, evo, sticajem okolnosti na čelu vlade koja je u jednoj ekspanziji, kada je u pitanju učešće u svakom segmentu društva, kada je u pitanju porodica kao osnovna ćelija društva, do privredne aktivnosti koju na svaki mogući način i svakim danom pokazujemo kroz realizaciju projekata. Tako da smatram da će i ova pomoć našim porodicama i našim kućnim budžetima sigurno učestvovati sa značajnim procentom u smislu kretanja naših najmlađih u školu. Hvala.
1: Pa lijepo, ja vas pozdravljam. Razgovarali smo o mnogim važnim temama i drago mi što evo i sad, iako se približavamo izborima, i sigurno da to mora biti dominantna tema, da smo kao ozbiljna partija vodi računa o tome da izlazimo sa nekim novim prijedlozima i stvarima koje spadaju u redovan, da tako kažem, život institucionalni ili život našeg stanovništva. Vi znate da smo i kao vlada Republike Srpske, naravno i naš parlament koji je prihvatao takva rješenja, intervenisali na različite načine do sada da bismo naša rješenja usmjerili na zaštitu porodice uopšte, u okviru toga višečlanih porodica, također porodilja, majčinstva, novorođenčadi i slično. I mi smo skoro evo izgradili jedan katalog koji pokazuje kako izgledaju te mjere, ali nam isto tako pokazuje šta to još možemo uraditi da bismo unaprijedili upravo ono što spada ili što karakterišemo kao zaštitu porodice i djece. Ako dodamo tome naravno sve ono što ide za školsku djecu, ovo što ste danas za studente i mnoge druge mjere, onda ćemo reći na kraju da ćemo zaokružiti taj set mjera. Ono što smo danas dakle dobili ovdje podršku i saglasnost u okviru našeg predsjedništva SNSD-a jeste da se zakonodavstvo na neki način revidira ili da se preprave određene stvari, a odnose se isključivo u ovom slučaju, dakle, na žene koje su zaposlene na određeno i da one žene koje u tom periodu dok su zaposlene na određeno vrijeme ostaju u drugom stanju, dakle, da počinju da crpe sva potpuno prava kao žene koje su u potpunosti zaposlene na neodređeno vrijeme. A to znači da im se produžava, dakle, radni odnos svakako za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog odsustva i da se prevode u stalno radno zaposlenje. Na taj način, dakle, otvaramo prostor za zaštitu i porodice i žena, ali isto tako, dakle, dajemo na neki način podršku svim našim institucijama, naravno da ćemo imati široku raspravu u okviru generalnog sektora, dakle, da vidimo poslodavaca i u javnom sektoru i u privatnom sektoru na tu temu. Također, to će podrazumijevati oštre mjere za one koje ne budu poštovali ovako jedno zakonsko rješenje, a to pretpostavlja i određene intervencije kada je u pitanju krivični zakon. Dakle, moramo sankcionisati one ljude koji smatraju da je trudnoća opterećenja, a ne doprinos samo porodici i ne samo društvu u cjelini, već koji se odnose previše, da kažem, brojčano ili gledaju i posmatraju sve kroz neki fiskalni svoj registar, a ne na način kako bismo trebali društveno odgovorno da se ponašamo prema onome što jeste i trudnoća, što jeste majka, majčinstvo i što jeste konačno novi član zajednice, ne samo porodice, nego i cijele naše Republike Srpske. Dakle, radimo na ovom, pripremamo ovo zakonsko rješenje, ono će dati dodatnu sigurnost našim trudnicama, onima koji su zaposleni na određeno vrijeme. Imate čitav niz primjera, recimo i u javnom sektoru, gdje se na nekoliko mjeseci otvaraju određena radna mjesta i desi se u takvim slučajima da se da žena ostane u drugom stanju, dakle to ni na koji način ne smije poslužiti bilo kome da takva žena bude otpuštena sa tog radnog mjesta. No, naprotiv, kreiramo dakle rješenja zakonska, tražimo uporište, zato i napravili smo da žena bude dakle zasigurno ostavljena u radnom odnosu u toj instituciji gdje radi. I was listening to this conversation, noticing

0: Prema građanima Republike Srpske, zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića podneseno je 55.000 krivičnih prijava, rekao je danas predsjednik Milorad Dodik i naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti. Kako je naveo, to govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.
1: To nigde nema na svijetu. Pa najgora komunistička vremena, kada se išlo na Goli otok, to bilo je fleksibilnije nego vrijeme. Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav. Zato što je neki sud koji su muslimani formirali međunarodno

zajednica kaže šta vi morate da kaže. Da smo se imali bili pametni. Ovo su mogli fino da propuste. I da pusti narod ono što da misle, a ne da podnese 55.000 prijava. Znate li šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo je Leon. Što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa se onog Mrcinovog Delića za hrane tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko toga. Već smo mi galali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Oni imaju sud i tužilaštvo koje instrumentalizuju za svoje politike. To je to. I oni će sada pred ovo orgijem, pošto nemaju ništa drugo. Ta Bosna koju oni misle da treba da bude izgrađena nije naša Bosna. Mi samo prihvatamo ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Oni proslavljaju sve jednog svoga tamo. Atif Dudaković, 15 godina ovdje. Čovjek je rekao, sve što je srpsko ovdje ponište, zapalite i ubijte, nemaju šta da ostane. I tako je bilo na terenu. On i dalje ovdje. Kad je Ali Izetbegović trebao da bude u Hagu, onda izađe Pediješ Daun i kaže, pa eto, njegova bolest i njegova smrt su spriječili da on da ode u Hag i odgovara. Pa što niste držali Ratka Mladića i on je bio bolestan dok ne ozdravi pa ga onda poslali u Hag. Nek ste ga držali bolesnog i niste dali adekvatni medicinski tretman, a onda nama ovdje govorite kako mi ne smijemo protiv ničega da kažemo bilo šta. To je nevjerojatno. Jer Srbi hoće ovo. Eto vam, da opet ne idemo u izbor. Eto vam, imate nekoliko tih ljudi kao što su ovi koji tamo s njima prave aranžmane po Sarajevu. Srbi ako hoće da se to dešava i dalje, imate te ljude, ne skrajte. Što se nas tiče, mi ćemo, mi imamo unutrašnju pobunu. Ali zato je nam i potrebna institucionalna pobuna. Ova Bosna i Hercegovina ne vodi nikud. Ovo ne vodi nikud. Ovo ne vodi nikakvo očuvanje Bosne i Hercegovine. Sad će on meni opet reći, a ruši ustavni poredak. Pa sve ste srušili, šta ja imam rušiti? Sve ste vi tako podijelili, srušili. Sad vi držav nama priču, ovdje smijemo, ali mi pomenuti Ratka Mladića, ali ne smijemo. A istraga se vodi, kako je umro Ratko Mladić? Da li je umro zato možda što nije dala adekvatne lijekove? Šta mislite, da li je to istina? E, onda su stavili lojalnog sudiju koji treba da istraže i da kaže sve je bilo u skladu s tim, vi ćete šta će biti na kraju. A dobro, a moje pitanje, a zašto ste onda pravili istrag ako sumnjate da je sve u redu? Što pravite istrag? Što? Jel ne smijemo o tom da pričam? Smijemo da pričam. Podnosite 100.000 prijava, koliko god hoćete. Ovo je nepodnošljiva priča. Najobičnijim ljudima koji su bilo šta dogovor, koji su stavili sliku Ratka Mladića ili nešto, krivične 55.000 krivičnih prijava u ovom trenutku. Što to znači? Da ćete uslikat nekoliko desetina hiljada ljudi koji sutra budu na sahrani pa ćete i protiv njih podnijeti krivične prijave. Ja ću ići na sahranu. Jel to može biti krivica? Jel to krivično djelo? Ljudi moji, gdje smo mi stigli? U kakvoj državi živimo? Moramo vidjeti kako ćemo se okupiti da se oslobodimo od tog pritiska.

0: Večeras će u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci biti predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entibe u 1976. autora Ida Netanjahua. U okviru promocije knjige održat će se i tematska diskusija Istorijsko iskustvo, lična odgovornost i nacionalne politike. Ovim povodom za RTRS su govorili VD direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić i istoričar Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Predrag Loza.
1: Gospodine Lukiću, na samom početku, za one koji ne znaju, da kažemo nekoliko riječi o samom autoru knjige. Ko je Ido Netanjahu i gdje je njegova spona sa operacijom u NTB-u?
2: Hvala vam prije svega na pozivu i drago mi što i u ime centra gospodin Lozo, ja u ime službenog glasnika kao izdavača možemo govoriti o ovoj knjizi. Gospodin Netanjahu je onako jedna renesansna ličnost, po zanimanju je ljekar, radiolog, ali širom svijeta je poznat po svojim dramama, romanima i svojim pričama. Njegove drame se izvode u mnogim teatrima širom svijeta. On je sam bio pripadnik jedinice koja je vodila operaciju Entebbe. Njegov brat je komandant jedinice u tom trenutku koji je vodio samu operaciju i cijela njegova veza sa samom operacijom seže od toga da je bio pripadnik jedinice, da je Jonatan Netanjahu njegov brat i da je gospodin Netanjahu prikupio sva svjedočanstva učesnika u samoj operaciji i od tih svjedočanstava je i napravljena ova knjiga.
1: Zašto se operacija u NTB-u i danas smatra jednom od, kako kažu, najsmjelijih spasilačkih misija?

0: ponoviti holokaust iz vremena Drugog svjetskog rata, da im se ne smiju ponoviti neki gubici koje su imali te gubitke upravo prije ovog događaja u Jom Kipurskom ratu. Dakle, to sve govori o jednoj istorijskoj svijesti koja se budi, koja nagoni pojedinca da reaguje sa odgovornošću, ali prije svega koja nagoni kolektiv da bude odgovoran prema sopstvenim članovima i koju u stvari oni tako postaju, pokazuju i održavaju tu tezu da su oni jedna duboko zavjetna zajednica koja se između ostalog reprezentuju i odnosu prema bližnjem, odnosno prema drugom, odnosno prema svojim građanima.
1: Gospodine Lukiću, službeni glasnik Republike Srpske, izdavač je brojnih naučnih, stručnih, pravnih, historijskih izdanja. Zašto ste odlučili upravo da stanete iza ove knjige?
2: Prije svega, kao što je rekao gospodin Lozo i kao što je dobro opisao sada, ova knjiga spada u red onih važnih knjiga. Znate, postoje razne knjige koje su okvirene nekim žanrom, ali ova knjiga je ono što se kaže važna knjiga koja prevazilazi sam žanr, da kažem, istorijskog svjedočanstva kojem bi ona na prvi pogled trebala pripadati. Također, ona je značajna i zbog toga što i nama kao jednom narodu, koji srpskom narodu koji je ugrožen, koji je okružen često okružen i ugrožen često od drugih, treba predstavljati neku vrstu putokaza kako se trebamo odnositi prema ovakvim krizama i prema važnim pitanjima. Također, ono što je zaista važno, a i gospodin Lozo je to pomenuo, ove godine se navršava 50 godina od operacije Entebbe-u i ove godine smo mi na ovaj način prije samog 4. jula, kada je tačna godišnjica operacije, odlučili da je obilježimo sa prvim prevodom na srpski ove knjige. Knjiga je ranije prevedena na engleski prije nekih 15 godina, a sama knjiga je na jidišu, je li, izašla prije 25 godina. Tako da, kažem, ova knjiga spada u red važnijih knjiga i ova knjiga generalno, kao i sve izdavaštvo, a posebno prevodilaštvo, predstavlja onaj naš iskorak u to da društvu ponudimo ono što su važne teme i ono što su odgovori koji su važni na ona pitanja sa kojima se društvo sreće i da napravimo tu jednu bazu, evo prije svega, kao što ste rekli, u našoj stručnoj istorijskoj literaturi, bazu za nove istraživače, za nove generacije koje dolaze i koje će i u novim formatima, ne samo u formatima knjige i u formatima prilagođenim savremenom svijetu, pričati ono što jeste istina i o našem narodu, ali i neke univerzalne istine.
1: I za vas to je tu negdje da nam predstavi ili da negdje okvir za razumijevanje i savremenih i političkih procesa, istorijskih procesa, naravno.
2: Tako je, tako je. Zbog toga smo i, kažem, reafirmisali izdavaštvo u službenom glasniku i za nas je jedna plodonosna godina sa 40 novih izdanja koja su prije svega posvećena tome što jeste istorija Republike Srpske za koju je zadužen kod nas također gospodin Lozo koji je sa nama u studiju, ali i pravna misao koja se tiče složenog pravnog položaja koji ima Republika Srpska i složenog pravnog sistema u kojem se nalazimo, kao i naše ostale biblioteke, biblioteka književnosti, biblioteka filozofije i religije koja u kojoj donosimo ta dijela koja su važna i za ta identitetska zavjetna pitanja, kao što kaže gospodin Lozo. Tako da generalno, kažem, naše izdavaštvo smo doživjeli kao jednu bazu za sve one koji žele da istraže sva važna pitanja iz ovih oblasti, ali i one koji će sad te važne poruke koje donosi naše izdavaštvo prenijeti i u neke nove formate i svim onim kojih se to zaista tiče.
1: U okviru promocije ove knjige bit će održana i diskusija gdje će se negdje istaći paralele između Republike Srpske i Izraela. U čemu je zapravo bliskost dva naroda?
0: Pa znate kako, mi u stvari govorimo o specifičnom, jeli, savremenom, istorijskom i političkom trenutku i kolektivi su, jeli, jedna od funkcija i književnosti istraživanja i jeste u stvari da izvučemo neke pouke, ako možemo, iz istorijskih događaja, jeli, koje posmatramo. Dakle, ovo je prije svega knjiga o funkcionisanju jednog sistema i kolektiva u jednom izazovnom političkom, istorijskom, društvenom, pa ako hoćete i geografskom, istorijskom okruženju. Dakle, govorimo o specifičnosti funkcionisanja jednog kolektiva koje, kao što sam već prethodno naglasio, ima jedan zaista specifičan osjećaj samopoštovanja i odlučnosti u sopstvenoj zaštiti. Smatram da je to uopšte samo po sebi dovoljno da razumijemo, jeli, koliki je značaj postojanja Republike Srpske na ovim prostorima i kako mi od iskustava drugih kolektiva možemo izvlačiti iskustva u sopstvenom postojanju. Ne samo u ovim izuzetno kritičnim situacijama, nego u politički izazovnim situacijama i vremenima kakva jesu danas kada dolazi do pomjeranja tih geopolitičkih ploča i pokreta na toj političkoj sceni. Dakle, to je prije svega pokušaj izvlačenja iskustava iz tog događaja. Što se tiče sličnosti, dakle, prije svega moramo, jeli, razumjeti da je ovo u stvari i

0: ostanu na samo na pojedinačnom ili na izdavačkom nivou, da nego da pokušamo iznjediti sistemska rješenja za izazove koji su pred nama. Također moramo reći je li da je čitav niz događaja širom u Europe izdavanje i engleskog i njemačkog i drugih izdanja zato što je godišnjica, i mi izdavanje ove knjige i ovom debatom koje govorimo pokazujemo prisutnost Republike Srpske u međunarodnim političkim i drugim tokovima, dakle i pokazujemo jedno odlučnog sistema da se bavi ovakvim pitanjima, i ono što je veoma značajno da iz literature i onoga što su drugi preživjeli pokušamo izvući neko istorijsko iskustvo, jer znate to je jedan proces koji je stalan i konstantan. Jeli, svjedoci smo da nam izazova, iskušenja u ovom našem okruženju ne nedostaje, i onda je ovo jedan od mogućih načina odgovora izvlačenja iskustava i specifičnih istorijskih događaja, jer znate, ovo su događaji koji su uticali ne samo na jednu porodicu, jedan narod. Ova akcija, antiteroristička akcija, je jedna od znakovitih antiterorističkih akcija u svijetu posle kojega se mijenjaju bezbjednisni pristupi najsavremenijih zapadnih zemalja, ne samo Izraela, nego Amerike, formiraju se specijalne jedinice spremne da djeluju bilo gdje u svijetu i tako dalje, tako da postoji zaista pregrš tema koje su zajedničke i o kojima možemo razgovarati. Ja se opet vraćam na to pitanje što ova knjiga donosi, a to je pitanje odgovornosti pojedinca i kolektiv i njihov međusobni odnos, i ono što možemo izvući kao pouku iz ove knjige, da u tim teškim kriznim momentima se dešavaju stvari koje zbližavaju kolektivi, koje pokazuju njegovu odlučnost da djeluje u određenim pravcima, i smatram, jel, između ostalog, da nam nije potrebna neka druga poveznica da bismo mogli razgovarati o ovakvim temama, osim ovog, jel, književnog i stvaralačkog konteksta koji je zaista bitan, osim ove lične priče, osim zaista te sličnosti u stradanju i borbi srpskog i izraelskog naroda. Dakle, sve to pokazuje jednu zanimljivost i široku primjenjivost tema iz ove knjige.
1: I autor dolazi u Banja Luku. Šta očekujete od diskusije i mislite li da će negdje pitanja, ajde da kažem, publike ili onih koji budu prisustvovali promociji biti usmjerena više na samu knjigu ili na sam taj odnos dva naroda?
0: Pa u stvari, najvažniji rezultat autorovog prisustva ovdje sa čim smo počastovani jeste upravo ta mogućnost da se razvije diskusija iz različitih uglova, iz različitih, jeli, geografskih, političkih položaja. U stvari, ta diskusija je nešto iz čega možemo izvući pouke, i to je najveća vrijednost večerašnjeg onaj panela i promocije knjige, da upravo razgovaramo, da razmijenimo perspektive, jer svaki čitalac, pa i sam autor, imaju različite perspektive, i smatram, jeli, da je za nas izuzetno značajno da otvorimo ova pitanja koje smo govorili, i da na kraju svi zajedno donesemo jednu pouku za koju uopšte ne sumnjam da će biti pouka o značaju postojanju odlučnosti kolektiva da ostane na određenom prostoru. Odnosno, za nas je to priča o značaju Republike Srpske, dok je i za jevrijski narod veoma bitno to postojanje Izraela i odlučnost da ostanu na tom prostoru na kojem postoje.
1: Gospodine Lukić, evo gospodin Lozo se osvrnuo negdje u svom izlaganju na ono što danas zovemo ratom za narativ. Koliko su važne ovakve publikacije kako bismo zabilježili ono što su istorijske činjenice i bili istrajni u toj borbi da se sačuvaju oni istorijski fakti?
2: Pa ovakve publikacije su najvažnije, kao što sam ranije rekao, jer predstavljaju neku bazu iz kojih se može razvijati sve ono što je važno u toj, kao što ste rekli, borbi za narativ u kojoj smo možda mi kao narod koji se često ne bavi onim što je promocija i na globalnom, ali i na unutrašnjem planu, možda nekad malo kasnimo. Zato su važne i ovakve knjige i institucije, i poput Centra za društveno-politička istraživanja koja se bavi baš radom na istraživanjima i tih tema i kulture pamćenja, kulture sjećanja. Mislim da bez toga ni na koji način ne možemo odgovoriti na ono što će biti potrebe nekih novih generacija, ali ni na aktuelni trenutak. I zato je dobro što Republika Srpska u prethodnih nekoliko godina na svim nivoima njeguje to što samo javnosti, kako svjetskoj, tako i lokalnoj, da tako kažem, i unutrašnjoj, daje one važne informacije i pruža uvid u istine koje se zaista tiču našeg naroda i Republike Srpske.
1: Gospodine Lozo, evo, za kraj razgovora, ali svakako ne manje važno, sa autorom knjige u Banja Luku dolazi i njegova supruga koja je aktivna u javnom i političkom životu Izraela. Šta biste izdvojili u njenoj biografiji, a ono što već naši gledalci ne znaju?
0: Ono što je veoma značajno je da ona u stvari pripada tom nacionalno rečenom krugu inteligencije u Izraelu, koji ima jedan jako specifičan položaj povezivanja tih tradicionalnih i modernih nacionalno orijentisanih ideja. Ona se bavila veoma specifičnim istraživanjima.

0: istraživačkim temama iz tog nekog pravnog ugla, recimo ona je posmatrala i pravne zloupotrebe nekih političkih procesa, posmatrala je recimo djelovanje nevladinog sektora, njegovo finansiranje sa strane i sve su to neke teme koje su za nas veoma značajne i to je, jeli, kao što ste rekli, za nas značajno prije svega da i ljudi iz Izraela dođu ovdje da razmijenimo određene perspektive iz tog ugla imamo, vidjeli smo da imamo mnogo zajedničkih tema i svaki dolazak ljudi sa strane koji mogu da svojim iskustvima pomogu i nekim u stvari znanjem i sadašnju trenutnu situaciju u Republici Srpskoj je za nas veoma značajna, a da i tim ljudima koji su u svom društvu jeli cijenjeni, koji imaju određeni utjecaj, mi prezentujemo one stvari koje se dešavaju trenutno danas oko nas i ovdje, i zato je veoma značajno i što je gospođa Netanjahu ovdje, kažem, opet iz jednog tog specifičnog ugla društvenog i javnog radnika koji ima zaista značajan uticaj i ne samo kao porodično, nego i kao jedan javni intelektualac u Izraelu, ali i u širim krugovima u Europi.
1: Gospodine Lukićevo, još da napomenemo, gdje se promocija održava i u koliko časova?
2: Promocija se održava večeras u 7, ili kao što zvanično kažemo, ili u 19 časova u administrativnom centru vlade, dakle u zgradi vlade. Svi oni koji budu dolazili, molimo ih za malo strpljenja zbog ovih samih bezbjednostnih procedura prilikom ulaska u zgradu i mi očekujemo da će na samoj promociji, osim ovog govora o knjizi, osim ovog panela koji će zaista biti zanimljiv, na kojem će uz samog autora Ida Netanjahua govoriti direktorica Agencije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, gospođa Ana Trišić-Babić i Dušan Pavlović u ime oba izdavača kao direktor Centra za društveno-politička istraživanja. Očekujemo i veliki broj onih ljudi koji utiču na donošenje politika, na kreiranje mišljenja u Republike Srpskoj i smatramo da, kao što je i gospodin Lozo rekao, nismo slučajno odabrali to mjesto, važno je da se iz institucija čuje ovaj glas koji je jako važan za društvo.
1: Hvala vam mnogo za izvedenje.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike. Republika Srpska je jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, poručio je premijer Savo Minić. Kada vidim najave krivičnih prijava, otkaze i javni linč, sve mi je jasnije koliko moramo čuvati Republiku Srpsku. To je naš jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, napisao je Minić na X-u. Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima, boračkim kategorijama, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je nakon sjednice predsjedništva stranke naveo da je predloženo od predsjednika vlade Save Minića jednokratna naknada za učenike osnovnih i srednjih škola i studente. Podsjetio je da su plate povećane, penzije i borački dodatak, kao i da se učinilo sve da se obezbijede preduslovi za početak školske godine, a za sve prvake obezbijeđeni su besplatni udžbenici. SNSD će uputiti i inicijativu koja se odnosi na zaštitu trudnica koje su zaposlene na određeno vrijeme, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je vlastima u Teheranu da će američka vojska izvršiti snažne udare na Iran nakon iranskih napada na američke baze na Bliskom istoku. Iranska vojska ispalila je ranije projektile na američke brodove u Ormuskom Oreuzu i američke baze u regionu nakon američkog napada na iransko ostrvo Larak. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

24, a maksimalna dnevna od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci sutra jutro pretežno oblačno i suvo. Prije podne razvedravanje pa će tokom dana biti sunčano uz prolazno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 32 stepena. U srijedu u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Posle podne nestabilno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje uglavnom suvo i pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu oko 24, a maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena. U četvrtak se nastavlja toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na istoku promjenljivo oblačno i samo ponegdje moguća slaba kiša u prvom dijelu dana. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 27 do 34, u višim predjelima od 23 stepena. U petak i dalje pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 24, a u višim predjelima od 8. Maksimalna dnevna od 30 do 35, u višim predjelima od 26 stepeni.

0: Festival gudačkih instrumenata i umjetničke muzike A-String Fest i ove godine donosi bogati i sadržajan program koji povezuje vrhunske umjetničke nastupe, edukaciju i očuvanje muzičke baštine. Festival će od 4. do 6. septembra okupiti umjetnike, pedagoge, stručnjake i ljubitelje umjetničke muzike na tri lokacije u Banja Luci, u Banskom dvoru, kući Milanovića i Muzeju Republike Srpske. Tokom tri festivalska dana publiku očekuju koncerti, predavanja i edukativni programi, radionice, kao i praktični sadržaj posvećeni restauraciji gudačkih instrumenata. O ovogodišnjem programu festivala i njegovom značaju govori direktorka Milica Milovanović.
1: Prvu večer, dakle otvaranje, samo otvaranje festivala započinjemo koncertom koji nosi naziv Uspomene. To je koncept ostao također prošlogodišnji, ali sa izmijenjenim članovima. Nastupit će festivalski ansambl. Plan je u stvari našeg umjetničkog direktora bio da spaja ljude odavde i ljude iz Europe i da na taj način nekako pospješujemo i sami svoje znanja i svoje neke vizure u umjetničkom smislu. Tako da tim koncertom otvaramo festival. Sljedećeg dana, to je 5. u subotu, ujutru u 10 časova u velikoj dvorani Banskog dvora imamo koncert za bebe. To nam je također nešto što smo radili prošle godine, pokazalo se kao fantastičan format i ove godine eto, s radošću idemo ponovo istim putem. Istog tog dana, naveče koncert u 20 časova, koncert Daniela i Almira, to su momci koji nam dolaze iz Norveške, a koji su rodom odavde sa naših krajeva, sviraju violinu i harmoniku i imat ćete priliku da čujete u stvari onako jedan world music sa nekim lijepim etnomotivima i ja se baš radujem posebno tom koncertu. Treći festivalski dan, uveli smo također jednu novu praksu, to su matine koncerti. Matine koncert u 12 časova, dakle, bit će održan u Muzeju Republike Srpske, a održat će ga djevojke koje su članice Beogradske filharmonije, Mirjana i Jelena. One su, imaju svoj ansambl koji nosi naziv Resonus i koncert se zove Tragom Balkana. I naveče zatvaramo festival koncertom jednog lijepog orkestra, dolazi nam No Borders orkestra, to je orkestra sa sjedištem u Beogradu i u Berlinu i on okuplja u stvari ljude

renomirane, dokazane i vrle umjetnike sa Zapadnog Balkana. Mimo toga imamo edukativni dio, master klasovi će biti 4., 5. i 6. iz violine, viole i violončela. Eto, ovom prilikom pozivam i mlade profesionalce i studente i učenike muzičkih škola, srednjih muzičkih škola da se prijavi. Imamo još par mjesta za te master klasove. To je prosto jedna dobra prilika da se prošire znanja, da se uspostave neki novi kontakti i da se prosto izložimo nekom napredovanju mimo same institucije u kojoj se obrazujemo.

0: 19 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Vlada Republike Srpske isplatit će jednokratnu pomoć svim učenicima i studentima.
1: Dodik je protiv građana Srpske podneseno 55.000 prijava zbog objava o generalu Ratku Mladiću. Pita kome treba ovakva BiH.
0: Trump zaprijetio snažnim udarima na Iran nakon napada na američke baze na Bliskom istoku.
1: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Opena.
0: Prognoza vremena, sutra sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka.
1: Republika Srpska ostala je stabilna na političkom, bezbjednostnom i ekonomskom planu, zaključeno je na sjednici proširenog predsjedništva SNSD-a danas u Banja Luci. Zahvaljujući stabilnoj situaciji, poboljšan je status radnika, učenika i boračkih kategorija. Najavljeno je i da će jednokratnu pomoć u narednom periodu dobiti učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti. Također na sjednici je donesena odluka da se krene sa izmjenama zakonskih regulativa kako bi se poboljšao položaj žena i trudnica. Nije Gordana Stanić.
2: Ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima i boračkim kategorijama, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Podsjetio je da su u Srpskoj povećane plate i penzije, te obezbijeđeni besplatni udžbenici.
3: Plate su povećane, isplaćene. Borački dodatak koji je predviđen da bude aktiviran upravo u ovom vremenu je isto tako aktiviran i on je ono što je i želja bila i boračke populacije. Mi smo učinili sve da obezbijedimo sve preduslove za početak školske godine. Moram da kažem da smo za sve đake, svim školama širom Republike Srpske.
2: Dodik je naveo da je nezaposlenost pala ispod 7% i da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije, te da samo nižu ima Slovenija.
3: Sve druge republike nastale raspadom ili dijelovi, kao što je federacija, imaju veću stopu nezaposlenosti nego Republika Srpska. Mi smo se kretali u okviru povećanja, realnog povećanja ličnih primanja naših radnika. U javnom sektoru to je povećanje za gotovo sve segmente u društvu. Mi smo danas u ovom trenutku na prosječnoj plati u Republici Srpskoj od 863 evra. Imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza izvozom između 65 i 70, zavisno od čak mjeseca.
2: Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima u Srpskoj, najavio je član predsjedništva SNSD-a i premijer Savo Minić. On je naveo da je obezbeđivanje ovih sredstava posljedica pojačanih privrednih aktivnosti i priliva u budžet.
4: Meni je trebala saglasnost predsjedništva i predsjednika da svim našim osnovcima i srednjoškolcima pomognemo sa 100 konvertibilnih maraka, odnosno sa 150 maraka kada su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na vladi Republike Srpske, zato ćemo izdvojiti značajna sredstva i to je još jedna direktna pomoć budžetu.
2: Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović je nakon sjednice izjavila da se priprema novo zakonsko rješenje koje će dati dodatnu sigurnost trudnicama zaposlenim na određeno vrijeme. Kako je rekla, usmjereni su na brojna rješenja na zaštitu porodice, porodilja, novorođenčadi i višečlanih porodica. Istakla je da slijede i oštre kazne za one koji se ogluše o zakon.
5: One žene koje u tom periodu dok su zaposlene na određeno vrijeme, ostaju u drugom stanju, dakle da počinju da crpe sva potpuno pravo kao žene koje su u potpunosti zaposlene na neodređeno vrijeme. A to znači da im se produžava dakle, radni odnos svakako za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog odsustva i da se prevode u stalno radno zaposlenje. Na taj način dakle, otvaramo prostor za zaštitu i porodice i žena.
2: Na sjednici je ponovljeno da je politička situacija u Republici Srpskoj stabilna u znaku priprema za izbore. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je i danas da su cilj uvođenja novih tehnologija u predstojeći izborni proces u BiH izbor

0: ne malverzacije koje će sprovesti međunarodni predstavnici, te je poručio da oni ipak ne mogu pobijediti srpski narod.
1: Slušate večernje novosti. Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuje da je Bosna i Hercegovina podijeljeno i nemoguće društvo, poruka iz Srpske. U Federaciji Bosne i Hercegovine zdravstvene ustanove i sportski kolektivi daju otkaze ljekarima i raskidaju ugovore sa sportistima zbog objava na društvenim mrežama nakon smrti generala Mladića. Krivične prijave podnose se i u Crnoj Gori, informiše Aleksandar Javorac.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik kaže da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti, što govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo BiH treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.
3: Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav, zato što je neki sud koji su muslimani formirali, međunarodna zajednica, kaže šta vi morate da kažete. Da su muslimani bili pametni, ovo su mogli fino da propuste i da pusti narod da misli, a ne da podnese 55.000 prijava. Znate šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo ili ono, što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa je se onoga Mrcinovnog Delića za hranu tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko to. Već smo mi gonali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili.
2: Ovakve pravosudne institucije BiH nisu predviđene da budu u Ustavu, rekao je Dodik. On vjeruje da će doći vrijeme da nakon izbora to ponovo bude stavljeno na dnevni red i da se o tome razgovara.
3: Ova Bosna i Hercegovina ne vodi nikud. Ovo ne vodi nikud. Ovo ne vodi nikakvo očuvanje Bosne i Hercegovine. Sad će on meni opet reći, a ruši ustavni poredak. Pa sve ste srušili, šta ja imam rušiti? Sve ste vi tako podijelili, srušili. Sad vi držali nama priču, ovdje smijemo, ali mi pomenuti Ratka Mladića, ali ne smijemo.
2: Kantonalna bolnica Oraš je otkazala je honorarni angažman hirurgu Đoki Novakoviću zbog njegove objave na društvenim mrežama kojom je odao počast generalu Ratku Mladiću. Slučaj doktora iz Oraša dolazi samo nekoliko dana nakon gotovo identičnog slučaja u Tomislavgradu. Mediji su prenijeli da je doktorica u lokalnom domu zdravlja ekspresno dobila otkaz nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju generala Mladića uz poruku zahvalnosti. Osim zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH ni sportski kolektivi nisu ostali imuni na radikalne mjere otkazivanja ugovora zbog objava na društvenim mrežama, što pokazuje i odluka Akademije fudbalskog kluba Sarajevo o prekidu saradnje sa mladim golmanom, jer je njegov otac na društvenim mrežama podijelio fotografiju uz poruku "Hvala za sve generale". Grupa pretežno bošnjačkih nevladinih organizacija podnijela je krivične prijave protiv Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore, i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija. Krivične prijave podnesene su tužilaštvu u Rožajama. Zbog objave o generalu Ratku Mladiću protiv glumice Lidije Vukičević u Sarajevu je navodno podnesena krivična prijava, a traži se i njeno izbacivanje iz serije koju trenutno snima u BiH. Glumica je poručila da nije ništa kriva i da se svojih stavova neće odreći makar je uhapsili.
1: Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.
4: Borci se, kako su naveli, mogu prijaviti najkasnije do 2. septembra u svojim opštinskim ili gradskim boračkim organizacijama.
3: Tih ovih godina mi smo naravno sarađivali sa svima njima ovdje.
1: U Mrkonjić grada održan je sastanak rukovodstva Republike Srpske i opštine sa privrednicima s područja ove lokalne zajednice kao i susjednih opština. Istaknuto je da Mrkonjić grad spada u red razvijenih opština u Srpskoj. Razgovarano je o mogućnostima ulaganja u privredu kao i stimulativnim mjerama kojima vlada Srpske pomaže privredni sektor. Bilo je riječi i o problemima u oblasti drvoprerade zbog smanjenog izvoza. Evo što su nakon sastanka izjavili lider SNSD-a Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević.
3: Tih ovih godina mi smo naravno sarađivali sa svima njima. Ovdje u ovoj poslovnoj zajednici izrasli se neka od najvećih kompanija u Republici Srpskoj. Ljudi koji su nesumnjivo usmjereni ka tome da

0: Večernje novosti Sjedinjene Američke Države nastavit će da vrše pritisak na Iran, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent tokom sastanka sa ministrima financija i guvernerima centralnih banaka zemalja grupe G20.
1: Ranije danas američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je vlastima u Teheranu da će američka vojska izvršiti snažne udare na Iran nakon iranskih napada na američke baze na Bliskom istoku. Iranska vojska ispalila je ranije projektile na američke brodove u Ormuskom Oreuzu i američke baze u regionu nakon američkog napada na iransko ostrvo Larak.
0: Srpski teniser Novak Đoković poražen je u prvom kolu US Opena. Košarkaši iz Srbije večeras gosti Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Novak Đoković je danas izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1 prvo kolo US Opena. Poslije 4 sata i 36 minuta Argentinac je slavio nakon 5 odigranih setova. Novak je imao 2 seta prednosti, ali tijelo nije izdržalo. Uslijedili su bolovi, povraćanje, suze, a onda i ovacije cijelog Artura Eša za jednog od najvećih sportista svih vremena. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dušan Alimpijević.
3: Oni očigledno imaju neki recept u zadnjih nekoliko godina kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo se potruditi da zaista i neke stvari i navike koje mi imamo da pokušamo da neutrališemo. Oni su došli, ja ne znam da li im uopšte iko fali u odnosu na ono s čime raspolažu sad u ovom trenutku. Tako da priprema će biti bazirana jedno 80-90% na ovoj utakmici koju su odigrali posljednji, jer je to sastav koji nema veze sa onim prethodnim prozorima.
2: Nikola Jokić, kapiten Srbije.
4: Kad pogledamo kroz istoriju, dosta puta smo pobedili u nekim bitnim utakmicama, tako da idemo tamo motivisani, idemo tamo fokusirani, nadamo se da ćemo odigrati ovakvu.
2: Početak susreta drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19:30. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koji imaju po 12. Biće odigrano još 4 kola, po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima će se plasirati na svjetsko prvenstvo.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 34 stepena, sutra sunčano i vedro, meteorolog Đorđe Todić.
5: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena.
0: Slušali ste večernje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
1: Vlada Republike Srpske isplatit će jednokratnu pomoć svim učenicima i studentima.
0: Dodik protiv građana Srpske podneseno 55.000 prijava zbog objava o generalu Ratku Mladiću. Pita kome treba ovakva BiH.
1: Trump zaprijetio snažnim udarima na Iran nakon napada na američke baze na Bliskom istoku.
0: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Opena.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila gost Mirka Eskić, urednik Predrag Vulin.

0: posle rata, ja sam ušao u Narodno pozorište, bio sam direktor drame i jednog dana je stigla vest da je umro Stevan Hristić. I onda sam ja pošao da u ime pozorišne uprave izjavim saučešće Rogovskoj. Došao sam u njen stan, ostao sam s njom možda jedno pola sata ili nešto više da, u razgovoru i dobio sam utisak koji nikad ne mogu da zaboravim. Da je to istinsko očajanje jedne žene koja je istinski također bila odana svome mužu i koja je istinski volala toga čoveka koji se zove Stevan Hristić.
1: Sad ću spomenuti jednu veliku damu pozornice naše, Daru Milošević, glumicu, koju sam posjećivala posljednjih godina njenog života i koja je bila u velikom prijateljstvu sa bračnim parom Hristić. Ona ih je nazivala svetim prijateljima. To su bili za nju zaista sveti prijatelji, njihovo prijateljstvo je bilo za nju svetinja.

0: Pre nego što se oprostimo, želimo da zahvalimo gospođi Nadeždi Mosusovoj, što nam je dala svoj rad o Stevanu Hristiću, čije smo delove danas čitali.
1: Dubravka Stamenković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Predrag Tomić, Živojin Rajić, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike. Republika Srpska je jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, poručio je premijer Savo Minić. Kada vidim najave krivičnih prijava, otkaze i javne linče, sve mi je jasnije koliko moramo čuvati.

kad je prošlo leto, kad su stigle kiše, otišla je ona.

I šta bih još da ti kažem za tebe, ne nađoh lek.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobroveče, vijesti dana.
0: Dodik. Protiv građana Srpske je podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
1: Jednokratna pomoć vlade osnovcima po 100, a srednjoškolcima i studentima po 150 maraka.
0: I do Netanjahu promovisao knjigu u Banja Luci. Izraelski narod Srbe doživljava sa velikim uvažavanjem.
1: Vrijeme sutra, sunčano i vedro, trenutno u Banja Luci 29 stepeni. Republika Srpska ostala je stabilna na političkom, bezbjednostnom i ekonomskom planu, zaključeno je na sjednici proširenog predsjedništva SNSD-a održanoj u Banja Luci. Zahvaljujući

0: stabilnoj situaciji poboljšan je status radnika, učenika i boračkih kategorija. Najavljeno je da će jednokratnu pomoć u narednom periodu dobiti učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti. Također na sjednici je donesena odluka da se krene sa izmjenama zakonskih regulativa kako bi se poboljšao položaj žena i trudnica. Opširnije Gordana Stanić.
1: Ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima i boračkim kategorijama, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Podsjetio je da su u Srpskoj povećane plate i penzije, te obezbijeđeni besplatni udžbenici.
2: Plate su povećane, isplaćene. Borački dodatak koji je predviđen da bude aktiviran upravo u ovom vremenu je isto tako aktiviran i on je ono što je i želja bila i boračke populacije. Mi smo učinili sve da obezbedimo sve preduslove za početak školske godine. Moram da kažem da smo za sve đake, svim školama širom Republike Srpske.
1: Dodik je naveo da je nezaposlenost pala ispod 7% i da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije, te da samo nižu ima Slovenija.
2: Sve druge republike nastale raspadom ili dijelovi, kao što je federacija, imaju veću stopu nezaposlenosti nego Republika Srpska. Mi smo se kretali u okviru povećanja, realnog povećanja ličnih primanja naših radnika. U javnom sektoru to je povećanje za gotovo sve segmente u društvu. Mi smo danas u ovom trenutku na prosječnoj plati u Republici Srpskoj od 863 evra. Imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza izvozom između 65 i 70, zavisno od čak mjeseca.
1: Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima u Srpskoj, najavio je član predsjedništva SNSD-a i premijer Savo Minić. On je naveo da je obezbjeđivanje ovih sredstava posljedica pojačanih privrednih aktivnosti i priliva u budžet.
3: Meni je trebala saglasnost predsjedništva i predsjednika da svim našim osnovcima i srednjoškolcima pomognemo sa 100 konvertibilnih maraka, odnosno sa 150 maraka kada su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na vladi Republike Srpske, zato ćemo izdvojiti značajna sredstva i to je još jedna direktna pomoć budžetu.
1: Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović je nakon sjednice izjavila da se priprema novo zakonsko rješenje koje će dati dodatnu sigurnost trudnicama zaposlenim na određeno vrijeme. Kako je rekla, usmjereni su na brojna rješenja na zaštitu porodice, porodilja, novorođenčadi i višečlanih porodica. Istakla je da slijede i oštre kazne za one koji se ogluše o zakon.
4: One žene koje u tom periodu dok su zaposlene na određeno vrijeme, ostaju u drugom stanju, dakle da počinju da crpe sva potpuno prava kao žene koje su u potpunosti zaposlene na neodređeno vrijeme. A to znači da im se produžava dakle, radni odnos svakako za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog odsustva i da se prevode u stalno radno zaposlenje. Na taj način dakle, otvaramo prostor za zaštitu i porodice i žena.
1: Na sjednici je ponovljeno da je politička situacija u Republici Srpskoj stabilna u znaku priprema za izbore. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je i danas da su cilj uvođenja novih tehnologija u predstojeći izborni proces u BiH, izborne malverzacije koje će sprovesti međunarodni predstavnici, te je poručio da oni ipak ne mogu pobijediti srpski narod.
0: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuje da je Bosna i Hercegovina podijeljeno i nemoguće društvo, poruka iz Republike Srpske. U Federaciji Bosne i Hercegovine zdravstvene ustanove i sportski kolektivi daju otkaze ljekarima i raskidaju ugovore sa sportistima zbog objava na društvenim mrežama nakon smrti generala Mladića. Krivične prijave podnose se i u Crnoj Gori. Opširni Aleksandar Javorac.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik kaže da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti, što govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo BiH treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.
2: Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav. Zato što je neki sud koji su muslimani formirali međunarodna zajednica, kaže šta vi morate da kažete. Da su muslimani bili pametni, ovo su mogli fino da propuste i da pusti narod da misli, a ne da podnese 55.000 prijava. Znate šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo je lijan, što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnogi

0: stvarno sviđaju. Pa se onoga Mrcinovnog delića za hrane, tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jel su imali sve počast oko to? Jel smo mi gonali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili.
1: Ovakve pravosudne institucije BiH nisu predviđene da budu u Ustavu, rekao je Dodik. On vjeruje da će doći vrijeme da nakon izbora to ponovo bude stavljeno na dnevni red i da se o tome razgovara.
0: Ova Bosna i Hercegovina ne vodi nikud. Ovo ne vodi nikud. Ovo ne vodi nikakvo očuvanje Bosne i Hercegovine. Sad će on meni opet reći, a ruši ustavni poredak. Pa sve ste srušili, šta ja imam rušiti? Sve ste vi tako podijelili, srušili. Sad vi držali nama priču, ovdje smijemo, ali mi pomenuti Ratka Mladića, ali ne smijemo.
1: Kantonalna bolnica Oraš je otkazala je honorarni angažman hirurgu Đoki Novakoviću zbog njegove objave na društvenim mrežama kojom je odao počast generalu Ratku Mladiću. Slučaj doktora iz Oraša dolazi samo nekoliko dana nakon gotovo identičnog slučaja u Tomislavgradu. Mediji su prenijeli da je doktorica u lokalnom domu zdravlja ekspresno dobila otkaz nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju generala Mladića uz poruku zahvalnosti. Osim zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH ni sportski kolektivi nisu ostali imuni na radikalne mjere otkazivanja ugovora zbog objava na društvenim mrežama, što pokazuje i odluka Akademije fudbalskog kluba Sarajevo o prekidu saradnje sa mladim golmanom, jer je njegov otac na društvenim mrežama podijelio fotografiju uz poruku "Hvala za sve generale". Grupa pretežno bošnjačkih nevladinih organizacija podnijela je krivične prijave protiv Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore, i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija. Krivične prijave podnesene su tužilaštvu u Rožajama. Zbog objave o generalu Ratku Mladiću protiv glumice Lidije Vukičević u Sarajevu je navodno podnesena krivična prijava, a traži se i njeno izbacivanje iz serije koju trenutno snima u BiH. Glumica je poručila da nije ništa kriva i da se svojih stavova neće odreći, makar je uhapsili.
2: Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.
3: Borci se, kako su naveli, mogu prijaviti najkasnije do 2. septembra u svojim opštinskim ili gradskim boračkim organizacijama.
2: Izraelski pisac Ido Netanjahu izjavio je večeras u Banja Luci da izraelski narod Srbe doživljava s velikim uvažavanjem zbog sve pomoći koju su im pružili tokom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu.
3: U Izraelu postoji interes za sve što se dešava na Zapadnom Balkanu, u Republici Srpskoj i BiH, rekao je Netanjahu prije početka promocije njegove knjige Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entibe u 1976. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da srpski i jevrejski narod povezuje duboko istorijsko iskustvo stradanja koje je utemeljeno na snažnom međusobnom razumijevanju i poštovanju. Knjiga donosi potresno svjedočenje o jednoj od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji i prati dramatične okolnosti otmice aviona i akciju oslobađanja talaca u Entibeu, u kojoj je život izgubio komandant jedinice Joni Netanjahu, stariji brat Ide Netanjahua i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
2: Slušate Hroniku dana. U Mrkonjić gradu održano je večer privrednika uz prisustvo zvaničnika Republike Srpske, privrednika i načelnika opština Šipovo, Ribnik i Jezero. Istaknuto je da Mrkonjić grad spada u red razvijenih opština u Republici Srpskoj. Predsjednik Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević istakli su da je privreda nosilac i stub razvoja Republike Srpske i da mora postojati čvrsta veza sa onim što rade institucije srpske.
0: Tih ovih godina mi smo naravno sarađivali sa svima njima. Ovdje u ovoj poslovnoj zajednici izrasli su neka od najvećih kompanija u Republici Srpskoj. Ljudi koji su nesumnjivo usmjereni ka tome da održe zaposlenost, da održe prirodnu aktivnost. Od njihovog rada, čitave Republike Srpskoj i ovdje u Mrkonjiću zavisi rast našeg domaćeg proizvoda.
4: Razumijemo da je privreda nosilac i stup razvoja Republike Srpske, da mora postojati čvrsta veza sa onim što radi institucija Republike Srpske, bilo da je riječ o donošenju određenih zakonskih rješenja i drugim vidovima podrške koja se upućuje prema privrednicima da bi oni mogli da ispunjavaju svoju misiju, a to je veći broj zaposlenih u Republici Srpskoj.
5: Upoznat sam kad je u pitanju drvoprerada sa problemima koje

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U nastavku ciklusa emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam djela Frederika Chopina, Karl Marije von Webera, Johana Sebastiana Bacha i Josefa Haydna. Uvodne minute rezervisali smo za drugi stav klavirskog koncerta u E-molu broj 1 opus 11 Frederika Chopina. Idil Biret, klavir, slovačkim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Robert Stankovski.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike. Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima, boračkim kategorijama, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je nakon sjednice predsjedništva stranke naveo da je predloženo od predsjednika vlade Save Minića jednokratna naknada za učenike osnovnih i srednjih škola i studente. Podsjetio je da su plate povećane, penzije i borački dodatak, kao i da se učinilo sve da se obezbijede preduslovi za početak školske godine, a za sve prvake obezbijeđeni su besplatni udžbenici. SNSD će uputiti i inicijativu koja se odnosi na zaštitu trudnica koje su zaposlene na određeno vrijeme, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović. Situacija na teritoriji grada Trebinja je stabilna, dežurstva i smjene organizovani su na svim mjestima gdje je to potrebno, a u selu Grabovica

24 časa. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Ponoćne vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je podneseno 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike. Republika Srpska je jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, poručio je premijer Savo Minić. Kada vidim najave krivičnih prijava, otkaze i javni linč, sve mi je jasnije koliko moramo čuvati Republiku Srpsku. To je naš jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, napisao je Minić na X-u. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarat će danas u Banja Luci sa izraelskim piscem Idom Netanjahom, koji je sinoć u Banja Luci predstavio knjigu Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entabe u 1976. Knjiga u izdanju službenog glasnika Republike Srpske donosi rekonstrukciju jedne od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji, zasnovanu na svjedočenju njenih neposrednih učesnika. Posebnu dimenziju daje činjenica da je operaciju predvodio Jonatan Netanjahu, stariji brat autora knjige i premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Ido Netanjahu rekao je da izraelski narod Srbe doživljava sa velikim uvažavanjem zbog sve veće pomoći koju su im pružili tokom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Danas počinje nova školska godina. U klupe osnovnih škola danas će

Radio Republike Srpske. Ja, ciao.